Luka Sešek in Nipke, največja napaka, to je tudi radio, 10 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo najprej stanje na naših cestah. Na Štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico Sever proti Ljubljani. Tam je zaprt počasni pas, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če opazite še kakšno, pokličite 0800 10 55. Sicer pa danes zjutraj okoli 22 stopinj, pri nas danes še bo po večini lepo jasno vreme in do 34 stopinj, jutri pa se bom popoldan pooblačilo, napovedane so tudi plohe in nevihte, pa še vedno do 33 stopinj, v četrtek pa delno oblačno, ampak tudi bolj sveže, do 28 stopinj bodo takrat najvišje temperature.

Vseeno je festival Lentin v našem mestu bil včeraj vrhunski koncert Magnifica za razširjeno zasedbo, pa smo seveda potegnili malo v noč, ampak nič za to, je pač Lentin, ko se lenta, se lenta na polno, spali pa bomo na dopustu, tak da Lent vabi tudi danes, program pa na spletni strani festivala Lent. Dobro jutro!

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight na Totem Radio, 5:18 minut je na uri, dobro jutro. Še enkrat preverimo stanje na cestah. Na štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, zaprt je tam počasni pas, tako da previdno, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi na vaši poti, pa nič 8, nič 10, 5, 5. V tem trenutku pa 22 stopinj, pri nas danes še bo po večini lepo jasno vreme, do 34 stopinj napovedujejo, jutri pa se bo popoldan pooblačilo. Napovedane so tudi plohe in nevihte, sicer bo še vedno do 33 stopinj, v četrtek pa delno oblačno, ampak tudi bolj sveže, do 28 stopinj bo takrat. Dobro jutro, Jeger sem z vami, na koledarju pa zadnji dan v juniju leta 2026, pa tudi svetovni dan družbenih omrežij je danes, tak da lahko čestitate svojemu Facebook, Instagram ali kateremu koli drugemu profilu. Je pa dan tudi namenjen razmisleku o vplivu družbenih omrežij na naše življenje, tak da če se komu da že na vse zgodaj zjutraj razmišljati o tem lahko, jaz pa bom dal raje malo muzike. Dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na štajerski avtocesti bodo vozniki zaradi obsežnih del prometne zastoje prenašali še najmanj do sredine novembra. Na območju Slovenske Bistrice bo Dars med poletno sezono začasno omejil obseg gradbišča, po koncu poletja pa bodo dela nadaljevali. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami medtem poteka prenova predorskih cevi, zato promet še naprej teče po enem pasu vsako smer. Dars poudarja, da na tem odseku obsega nočnih del ne bodo povečevali, zato časovnih prihrankov pri obnovi ni pričakovati. Evropska komisija je po napovedi premiera Janeza Janše o selitvi slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem sporočila, da bodo Evropska unija in njene članice še naprej spoštovale mednarodni dogovor, po katerem imajo diplomatska predstavništva v Izraelu večinoma v Tel Avivu. Komisija ob tem poudarja podporo rešitvi dveh držav, Janševe napovedi pa so medtem naletele na kritike celotne opozicije. Na ministrstvu za okolje in prostor pa so vse pohodnike pozvali k varovanju gorskega rastlinja. Poleti namreč mnogi obiskovalci poiščejo osvežitev in razglede v gorskem svetu, kjer uspevajo redke in zavarovane rastlinske vrste. Kot so poudarili na ministrstvu, je za njihovo ohranjanje pomembno, da obiskovalci ostajajo na označenih poteh ter da rastline občudujejo s primerne razdalje.
2: Aktualno stanje na naših cestah, previdno zaradi prometne nesreče, zgodila se je pred dobro uro na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever v smeri proti Ljubljani in na tem odseku je zaprt počasni pas. Sicer pa so tovorna vozila tudi na izvozu Lukovica iz smeri Maribora, tudi tam previdno. Če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
1: 22 stopin v tem trenutku na našem koncu, sicer danes še lepo jasno vreme in do 34 stopin, jutri pa do poldan jasno, zjutraj 20, potem se bo ogrelo čez dan do 33, popoldan pa se bo pooblačilo, plohe in nevihte so napovedane, v četrtek pa komaj čakamo osvežitev, do 28 stopin bo pri delno oblačnem vremenu.

0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom. Toti radio.
1: Minute so čez pol šesto, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli, danes je torek, 30. juni. Zeha šege.
2: Ja.
1: Ampak... Skalno okico si spet.
2: Ja, ampak mi ni žal, ker je bil včeraj koncert Magnifica za razširjeno zasedbo, cel orkester je imel odzadi plus svoje muzičare.
1: Ja, veliki šlager.
2: Ja, veliki šlager orkester, nekaj tega.
1: Ja.
2: Glavnem, vrhunski koncert, res za dušo privezati.
1: Je.
2: Vrhunsko je bilo in ko...
1: Si privezoval še ti s čem drugim za
2: tudi.
1: Tak primer.
2: Ja, glej, ješ, da je ja, da ni šla tam predaleč.
3: Le, imamo pa kvalitetnega lentovskega predstavnika.
1: Res je.
3: Dan, zjutraj.
1: Absolutno.
3: Mislim, pravi je.
2: Pa, vse pa te ve se, kdo zastopa našo kulturno srednjo na totem radiju, ker smo bila z direktorjem spet.
1: A, spet.
2: Ja.
1: No. Lepo. Jeger, ja. Malo manj lepo oziroma šön pa je bilo za Nemce na svetovnem prvenstvu.
2: Boli pa peč.
1: Ja, ki so zaključili svojo zgodbo danes po noči proti Paragvaju po 11 metrov, kak sicer. In eni mini svinjariji, da so jim v podaljšku tisti gol razveljavili, to res moram reči krati pa naj se vratar Paragvaja ker prijavi, ko bodo kako serijo snemali tam v Paragvaju. Mi madre corazona.
2: Tak pa je dobro odigral.
1: Zelo dobro. Ama kaj češ, to je fuzbal. Še ena tekma pravkar teče so podaljški med Nizozemsko in Marokom. Izid je ena proti ena. In glede na to, kakje ambicije imajo eni pa drugi v smeri gola, bomo tudi tu spremljali 11 metrov. Pet čez pol šesto je. Lepo, da ste tudi danes zjutraj tu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Najprej kafe, pol pa dalje.

0: Timberland, One Republic, Apologize o 5:41. Dobro jutro. Okay, danes je torek 30. juni in počitnice so se začele tudi za totega reporterja Milana.
1: Zasluženo.
2: Absolutno zasluženo.
0: Čak je to pri teh letih tak dobro, da so samo dva meseca.
2: No. Tak stari tudi še ni.
0: Veš
1: kaj, on je varen, zato ker s direktorom na lent hodi. Ja, tako da on lahko v bistvu reče kaj če.
2: A to pa ne drži.
0: Ne, jaz mislim, da ne. Samo tak daleč te druženje v privat času pripelje. Okay, spominjamo se najboljših iz zadnje sezone in tu je še ena. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: financem ponovno nasledi zgodbe. Lep pozdrav na začetku nove sezone. Verjamem, da se bomo tudi v tej novi sezoni večkrat zamislili, pa tudi nasmejali ob zgodbah, ki jih pripravljamo. No, sicer pa sem ta trenutek na terenu v okolici Maribora, tukaj med polji, med Zrkovci in Dogošami, kjer ima eden od večjih pridelovalcev zelenjave težavo, s katero se sooča vse več njegovih kolegic in kolegov po Sloveniji. Namreč, da pridelki enostavno zmanjkajo iz njive. Spod Slavko, torej vi ste večkrat že prijavili krajo, vi seveda imate velike površine, to je nemogoče varovati in povejte, kje je zdaj točno težava in rešitev?
1: Ja, tako ste povedali, več let se že jaz ubadam z tem problemom kraje na svojih njivah. Fizično tega jaz ne morem zavarovati, ker so površine prevelike. Apelirati na poštenost ljudi pa je tudi nemogoče. Ne? Tako da vse mogoče se komu to zdi zdaj neomembe vredno. Ne? Samo kila na kilo, pol se, če se skup se šteje, jaz imam že občutek, da za nekoga drugega delam. Jaz meni več dobiček, mi nekdo drugi odnese. Da se ne pogovarjamo o tem, ko mi lomastijo po rastlinjakih, tako da imam škodo še na objekti, gor, tako da je še večja škoda.
0: Ha, to je vaš delavec tam, gospod Slavko, ko zdaj ravno?
1: Koki delavci, če familija, da pa to je en toti, evo ga.
0: Dobri dan, toti Milan,
2: ja,
0: zdravo, zdravo,
2: zdravo, zdravo.
1: Ja, dobro dan.
2: Je že na knap koruza, veš? Ni več tak mlečna, tak da vprašanje, kak bo zdaj, ne vem, če ne mogu skuhat.
0: A si hodite po koruzo sem?
2: Ja, tu že dolga leta hodim. Se veš, zemljo tistemu, ko obdeluje, ne?
1: E torej vi obdelujete to?
2: Ne, mislim, jaz tu od malega že hodim s fotorom sem po koruzo.
1: A od
2: samo,
1: malega je?
2: Od malega, ja samo opažam pa, da zdaj že 8. leto tu koruza, ne? Teda, fajn bi bilo, da bi toti kaj ima to nekega kiflera, vrgo, krompir, nekaj ono, zeleno solato, dobro zelje, ima v rastlinjakih, veš kaj tudi pogrešam, paradajz. In zdaj se jaz za paradajz morem voziti še 4 km, te pa tak k***, ker toliko bencina porabiš, da je brez veze se tja pelat. Ne malo, da se skolobari, da se zemlja spočije, ker koruza tudi ni več take istorže, ko je včasih bila, ne?
0: Ja, kaj pa še te vzamete vse?
2: Ja, več ali manj vse, ne? Papriko, kumarce, bučke, koruzo, čebulo, imamo tu, krompira pa zelene pa ni, ne? To pa paradajza. To me malo moti, ne?
0: Samo gospod, to je neke vrste kraja, ker to je v bistvu od gospoda Slavka, da tu...
2: Koga?
0: Moje je, vse je moje.
2: Pa leti to, kak je svet mali. Stari, veš, kaj ti nekaj rečem? Paprika v lup ni vrej. To za filane paprike ni pa tudi, kdo te je nasral semenom za fižolo, veš, kak je nitasta, pa daj ne.
0: No. Pa kaj si ti normal, pa ti si lopo.
1: Dobro, dragi dame,
0: če je to moje, nehaj mi hoditi v nivo.
2: Pa ne, za to te malenkost.
0: Pa sedaj nisem v trgovini.
1: Pozabite, to je bila še ena zgodba, razkval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 45, 11 prečesto je, torej preverimo aktualno situacijo tam zunaj danes, ko gremo ceste najprej.
1: Ja, še zmeraj previdno na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi prometne nesreče, drugih posebnosti pa ni. Previdno za volanom, če naletite više na kakšno, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Ok, Igor, vreme, vročo.
2: Danes še vročo do 34 stopin pri jasnem vremenu.
0: Evo, tak je. In da še danes enkrat, tako kot včeraj, pa sprva jutri, pa bi se naj malo pooblačilo, oziroma ja, ohladilo.
2: Ohladilo.
0: Ne samo pooblačilo, ker dež bo, ne?
2: Jaz upam, da ne bo prehudo. Napovedujejo neke megacelične nevihte, upam, da se to ne bo resničilo, bo pa fejs deževalo, to pa ja.
0: 10 minut pred često.
1: Brez komentar.
0: Ja, gremo dalje, kaj boš. Ja. Medtem teče streljanje 11 metrov še na zadnji tekmi 16. finala danes. Mislim, ja. V tem paketu, v katerem so izpadli tudi Nemci in se Brazilci izvlekli skozi šivankino uho. Zdaj med Nizozemsko in Marokom in ta trenutek Nizozemcem ne kaže najbolj, ne?
2: Ne, ta zadnji Nizozemec je palil prvi obrok penzijem. Pač je pa res.
0: Tak da, ja, napeto.
1: Ja, tak, da bo mene kap v studiju, ki ima ta zraven televizijo in jaz sem strano televizijo s hrbtom obrnjena. In vsak je toliko, je taki krik.
0: Če pa tak se penali gledajo.
2: Je pa je napeto.
0: Veš, kakoš.
2: Že tretja.
0: Hakimi je spalil.
1: Kap me bo.
2: Že tretja štanga pri teh penalih.
0: Ojej. Ok, ena druga stvar, da malo razbijemo to napetost, da vidim, da sta oba začela gledati, je malo nerodno. Eno mini igro imam za vaju danes jutraj.
1: Že?
0: Ja, tak čist, brez. Malo poznavanje legendarnih glasbenih hitov.
1: Ja, super.
2: Okay.
0: Veš, ko se nekateri, ali pa številni hiti, imajo kaki prepoznavni, kaki legendarni riff noter, zdaj pa na katerem koli inštrumentu, ali je to na bobnih, kitari, klavirju,
1: pa če delaš,
0: pasu,
1: da je, ker to boš
0: ti ne veš sploh. Tak da, če bi ta legendarni bas riff bil Afričan in bi zvenil, ja, če prepoznata komace gre, ne?
2: Okay.
0: Ampak, če bi ta legendarni bas riff bil Afričan in bi bil tak, pazi, bule bo na bunani.
2: Bum, bum, bum, bum, bum, bum.
0: Ja, Queenie, Queenie.
2: Ja, ja, ja, ja. Ok.
0: Bravo.
2: Vrhunsko.
0: Bule bo na bunani. Bule bo na bunani. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: boš nehala cmokat.
1: Jo, čez noč, na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: To ti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
3: Onkraj vsakdanjosti.
5: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
3: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
5: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
6: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
7: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
8: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
9: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
10: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
11: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
9: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
10: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
11: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
10: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
12: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
13: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
12: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
13: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
12: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
13: Točno tak, kot mora biti.
14: Dobrodošli v optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
15: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
16: Moja edina. Optika Sentina.
15: Sentina.si.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
1: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Sloveniji se nadaljuje vročinski val, potem ko je agencija za okolje v Podnanosu včeraj izmerila 38,7 stopinje Celzija, kar predstavlja nov junijski temperaturni rekord. Današnje temperature bodo sicer nekoliko nižje, vendar bo velika toplotna obremenitev vztrajala do jutri. Zaradi nevarno visokih temperatur je Arso za jugozahodni, jugovzhodni in osrednji del države izdal rdeče vremensko opozorilo. O polnoči so se minimalno spremenile cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 0,7 centa, medtem ko se je cena dizla znižala za 0,2 centa. Liter bencina sedaj stane 1,53 evra, dizel pa 1,60 centov. Te cene bodo veljale do 6. julija. Iran pa bo ta teden v Katar poslal delegacijo na pogovore o izvajanju posameznih določil memoranduma o soglasju z Združenimi državami Amerike, vendar v Teheranu poudarjajo, da pogajanja o končnem sporazumu še niso stekla in da v prihodnjih dneh ne bo neposrednih srečanj z ameriško stranjo. Medtem je ameriški predsednik Donald Trump napovedal pogovore v Dohi, kar kaže na neusklajena stališča obeh držav. Kljub temu naj bi se po nedavnih medsebojnih napadih državi dogovorili za prekinitev sovražnosti in omogočili nadaljni ladijski promet skozi Hormuško ožino.
4: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
5: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Stanje na naših cestah. Nekaj zastajev se je zdaj nabralo na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, zamude trenutno 10 minut. Ostale ceste brez večjih posebnosti pa naj tako ostane, previdno in po predpisih. Če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8 0 10 5 5.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Stopinj v tem trenutku v našem mestu, 22 stopinj tudi Hajdina in Veržej, vreme pa danes še lepo jasno, ves dan do 34 stopinj bomo imeli, jutri popoldan se bo pooblačilo, napovedane so tudi plohe in nevihte, v četrtek pa delno oblačno vreme, temperature pa do 28 stopinj.

0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro. Toti radio.
1: Minute če šesto, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli, torek 30. juni. Ja, zdaj se še malo bolj ne tak intenzivno zeha, bom rekel.
3: Ja.
1: Ja, vse ne lent. Tako da to je pač treba razumeti, absolutno. In zato smo mi tu, da Jegra k sebi spravimo danes.
3: Ja?
1: Ja, ti si zdaj, če bova tebe je zano uspela, te vema, da smo
2: tudi... Polako vse.
1: Da smo še širše.
3: Dobro, ok, imata kar izziv.
1: Da smo...
3: Ne, ja, bravo.
1: Ja, imam izziv.
3: Ja, imata.
1: Lepo. Ja, izzive mama rada. Ne, da ti, to tebi samo rečemo, ja, ti si izziv, je. O, ja, ti pa, ja, če kdo, te pa
3: ti. Pa sem zadovoljni.
1: Danes zjutraj se bomo pogovarjali jasno, da o svetovnem prvenstvu v fuzbalu. In ko rečemo svetovno prvenstvo v fuzbalu, ne pozabiti, aktualna Krups Coffee Crush tekma, za katero lahko napovedujete vse do začetka, torej do minute čez polnoči, iz četrtka na petek, je Portugalska Hrvaška in v petek bo še en ta čudovit in ta trenutek verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zune Krups Coffee Crush. Crush lahko vaš?
3: Crush.
2: Malo treba na meso misliti.
1: Res je, no, na kraču že vse zgodaj zjutraj. Vročini.
3: Zelhana, popa kuhana, popa krompirjeva solata zranje.
1: Malo hrena, veš, smetan.
2: Od kafe avtomata smo zdaj prišli do kuhane krače,
1: ja, hitro. Veš, kak čist krat.
2: Čist hitro.
1: Čist normalno. S tem, da v krompirjevi solati se ne špara čebula.
3: Ne špara čebula.
1: Pa bučno olje.
3: To sem te hodil. Ja, to je dobro.
1: No.
2: Jaz se za vsem strinjam, moram priznati.
1: Me veseli. Malo se bomo menili o tem, kaki problem ima zdaj Ana, ko mora na temuju dodatno plačevati. Oziroma bo to kmalo.
2: To po artiklu.
1: Ja, po artiklu. Tako da to je to, ja. In pa seveda to ti hudi hiti, pa lepo, da ste tudi danes tu. Gremo skupaj v ta torek. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Phil Collins, Can't Stop Loving You, ure je 12 minut če 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, najprej aktualno iz naših cest, pozor.
2: Zdravo, Mojca, tukaj bi samo javila. Tu pri Dekatlonu, ko je to veliko križišče, so se dva avta pa avtobus, mislim, da zaleteli v smeri proti mestu. Tako da, če bo slučajno kakaj zastoje, da bojo ljudje vedli.
0: Tam je kar prometno, tako da res, res previdno, pazite na se, že danes na vse zgodaj zjutraj, temperature niso glih nizke in pa še festival Lentje in zmanjšana koncentracija in to akutno v našem mestu, pazite na se. Drugače pa svetovno prvenstvo v fuzbalu, kako delajo. Prva novica danes zjutraj je zagotovo, da so s tekmovanjem zaključili tako Nemci, kot Nizozemci, oboji po 11 metrovkah, s tem, da je morda malo manjše presenečenje, da je Nizozemce ven vrgel Maroko, vseeno so vrhunska reprezentanca, večje presenečenje, da so Nemci šli domov po tekmi s Paragvajem.
3: Ja, pa Japonci po tekmi z Brazilijo.
0: Ja,
3: zaševalno
0: je bilo res.
3: Ja.
0: V prvem polčasu so Japonci vodili 1-0, in potem so le uspeli izenačiti Brazilci in potem tik pred koncem tekme v sodnikovem podaljšku še zmagoviti gol za Brazilijo in Ancelotti si je lahko malo
3: mirno.
0: Si je lahko odahnil pa pojedel puni pisker špageto, ne? Ali pa saseko na žlico, karkoli pa že deluje v zahvalo bogovom.
4: Ja, zanimive so te prve tekme izločilnih bojev, ne? Je šlo kar nekaj favoritov ven, tako da zanimivo bo šel v nadaljevanju, mogoče pa letos preseneti pa kdo drug, ki še ni nikoli zmagal se.
0: In vse je realno.
3: Ja, čakaj, dokaj imamo Francoze noter, ne bi držala sape, da bo kakaj
4: bomo videli.
3: No, Maroko ali pa Paragvaj daleč prišli.
0: Francozi so, se veš, tako kot v glasbi, ko se oblikujejo tako imenovani superbendi, oziroma super skupine, ko uveljavljeni glasbeniki iz drugih bendov pač naredijo svojo skupino za gušt. Tak se zdi francoska reprezentanca. To je super ekipa v bistvu, ne, po imeni. Po imeni.
3: Ja.
0: Ampak Francija bo morala svoje dokaza danes. Ob 11. zvečer igrajo s Švedi, sicer danes že ob 7. slonokoščena obala Norveška. To zna biti tudi zanimivo. Zadnja tekma tega kroga pa bo jutri zjutraj ob 3. med Mehiko in Ekvadorjem. In če je verjeti Simpsonovim, se Mehičani nimajo kaj zabat, ker bodo tako tak igrali finale s Portugalsko.
4: E res?
0: Ja.
4: A, kaj pa vem.
0: Pa to je ekspertno mnenje.
4: Ja, seveda. In to je tudi vse, kar bom povedal. Kaj pa vem. To je moje mnenje.
0: Pametno.
3: Ti prognostik ti, ne?
0: Dodaš še samo, kak bo pa bo, ne?
4: Tako.
0: Veš, tak je pa tako.
4: Samo je pa res, da na letošnjem svetovnem prvenstvu je padlo kar nekaj rekordov, že? Na 72 tekmah, mislim, 72 tekem si je ogledalo že več kot 4,6 milijona gledalcev, ne? In je to podrlo rekord iz leta 94, doseženih je pa bilo 215 golov in pazi, prodanih je bilo 2,8 milijona enot piva, zdaj, kakaj enot piva.
0: Lepo,
4: ja.
0: Papir ni po ceni, ne, pravi okoli ne. $20.
4: Ja, tako da... Lepi
3: zaslušenje. Če hočeš iti, moraš med dnar se ta jasno.
0: Ja, sploh pa letos, kaj so ti naredili. Meni, ko pokaže Infantina na tribunah, mi kaj naredi... Vse, ker dvigne mi. Jaz se opravičujem, ampak pač ne morem mimo nekih dejstev. Ampak ja, mogoče pripomore k temu tudi to, da so stadioni sploh v Ameriki, ki so v osnovi stadioni za ameriški fuzbal, gromozanski. Ja. Tak da ja. Zanimivo bo, 16.6. pa je že danes jutraj, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: 6:23 minut je 7 minut pred pol sedmo, zdaj pa pozor, to je en nov del serije Jäger je presunjen. Zakaj si presunjen?
1: Zakaj sem jaz presunjen? Ker včeraj je zaokrožila po spletu tista slika, ko je v Eifflov stolp vdarila strela. In moja prva asociacija na to sliko je bila takrat po, v filmih o Harryju Potterju, konec sedmega dela, ko je najdel prapalico na Dumbledorjevem grobu, pa je naredil pol zrak, tak nekaj vstrelil. In je pol tak šlo v luft strela. In ko sem jaz videl sliko Eifflovega stolpa, kak gre strela v luft, evo, točno ta prizor sem v mislih.
0: Okej, jaz mislim, da je kaj resnega. Pa,
2: pa daj, pa če ima prav.
0: Kolik si te star tipa?
1: Ja, pa kaj, če Harry Potter je zakon.
0: Daj, ne.
2: Res je zakon.
0: Ja.

0: Skuti Radio Maribor.
1: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
2: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govoriti. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili. In v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti. In vsak 500. kupec dobi klimo. Gratis.
3: Gratis?
2: Pš, ne deri se.
4: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
5: Sedežne garniture Žakl. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakl, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakl. Udobje po vaši meri.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si premti še Drag Kantal z Winkler.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
13: Ja nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuji, gremo na boljši sejem.
14: A kaki boljši sejem?
13: Ja pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
14: Ne no.
13: Pečev, kozlička, odvojka, čevape.
14: Ja kaj se boš obula, kaj boš?
15: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
16: Ni da ni.
17: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
18: Pol sedmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Javni holding Maribor je Lutkovnemu gledališču Maribor namenil donacijo v višini 15 tisoč evrov kot podporo njihovemu pomembnemu kulturnemu poslanstvu. Direktor holdinga Andrej Richter je ob predaji poudaril družbeno odgovornost podjetja ter pomen vlaganja v kulturo, ki povezuje ljudi in bogati življenje mesta. V Mariboru se je zaključila prva faza participativnega proračuna Maribor jutri za obdobje 2027-2028, v kateri so občanke in občani oddali rekordnih 353 projektnih predlogov. Upokojenci pa bodo danes skupaj z junijsko pokojnino prejeli tudi letni dodatek, ki leto znaša med 160 in 470 evri, njegova višina pa je odvisna od zneska pokojnine.
19: Aktualno stanje na naših cestah. Najprej še enkrat spomnimo na prometno nesrečo. Zgodila se je v križišču Tržaške proletarskih brigad v smeri proti Titovi, torej v smeri proti centru mesta, tako pravite.
2: Zdravo, Mojca, tukaj bi samo javila. Tu pri Dekatlonu, ko je toto veliko križišče, so se dva avta pa avtobus, mislim, da zaleteli v smeri proti mesto. Tako da, če bo slučajno kakšen zastoj, da bojo ljudje vedeli.
19: Tako, najlepša hvala za informacijo. Promet je oviran in tudi zastoji so že. Med tem zastoji tudi na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, kjer se boste po poročanju prometno-informacijskega centra zamudili približno 15 minut. Za vsak slučaj pa prištejte še kakšno minutko. Ostale ceste brez večjih posebnosti, če pa naletite vi še na kakšno, pokličite 08 010 55.
18: Še vreme pogledajmo, 23 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 23 stopinj tudi na Ptuju in v Murski Soboti. Vreme danes pa še bo lepo jasno, ves dan do 34 stopinj bodo temperature danes, jutri do 33 stopinj, do poldan sončno, popoldan pa oblačno, tudi plohe in nevihte so napovedane, v četrtek pa delno oblačno vreme, ohladilo se bo, oziroma ohladilo pač, prijetnih 28 stopinj bo čez dan.

0: jutro.
1: Tako in so 3 minute čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli, torek 30. juni, torej je in jaz moram reči, še vedno sem, čeprav sem že zelo blizu temu, da naredim oziroma izpolnim moj veliki quest, moje veliko popotovanje, mojo nalogo glasbenega viteza, somelija.
3: Glasbenega
1: enologa.
3: No.
2: Kretenna.
3: A je.
1: Hvala ti. Moja misija je, da dokončno počrtam, da je nov hit odalo stari kreten, v bistvu hit poletja 2026.
3: Okay.
1: Absolutno nima nobene veze z naslovom, tako da jaz ne vem, ne, kaj se čaka. Ne?
3: Ja.
1: Za na glas dati. Pa če kdo še dremle po lentu včeraj, ne?

0: 20 minut pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je torek 30. junij in medtem, ko imajo mnogi danes zgodaj zjutraj, tako Tjeger, še vedno tisti zaton po izvrstnem koncertu Magnifica včeraj na ledu, ne, ko se še vedno malo čuti, najbolj pa se pozna na storilni opravilnosti. Pa,
2: no, na, delam pa.
0: V skalnih okecah. No, delaš pa ja.
2: Delam.
0: Mm-hmm. Tako morski pes, veš, ko mora se gibati celi caj, da preživi.
2: No, to, to.
0: Ampak čist malo je dovolj. Ok, ampak seveda ogromno zanimivega vse skozi. Moramo pa gledati naprej, čeprav se radi spominjamo preteklih dogodkov, ampak festival N226 je genialen, no danes se pa zares začenja tudi za našo Ano.
1: Ja, res je, zato ker je danes otvoritev Folkarta.
0: 38. Folkar že torej. In res izjemne skupine, ampak zakaj bi jaz? Alenka Klemenčič, producentka, povej.
3: Ob 19.45 velika povorka vseh skupin Folkarta po Lentu do glavnega odra. Akademska folklorna skupina Študent iz Maribora, Bolivija, Poljska, Puerto Rico, Severna Makedonija, Srbi z Kosova in Uzbekistan. Ob 21. uri velika otvoritev, slavnostna otvoritev 38. Folkarta, kjer tudi vse te skupine nastopajo.
1: Joj, kar kurjo kožo imam. Res imam prav.
0: Dobro. Folklora je, mislim, že nasploh, ko pogledaš, kak v Sloveniji, Sloveniji smo tako vodilni, po mojem, skoraj da v Evropi, če ne širše, kak negujemo to ljudsko izročilo, tako da genialno in zato seveda je folkart res prav posebna paša za oči in plesno dušo. Ne,
1: ja, res so čudoviti plesavci,
0: to je
1: so,
0: recimo,
1: s temi temi kostumi njihovimi in nošami. No.
0: Nošami bolj,
1: lepko izradim.
0: Kostume si mi dva z igrom oblačima vsak dan.
1: Res? Dobro.
0: Ja, kaj ne vidiš?
2: Pa te.
1: Ajo, to je to.
0: Danes tudi, recimo, ko govorimo o festivalih znotraj festivala, Ana Desetnica, festival uličnega gledališča znotraj Lenta. Marko Brumen, producent, kaj bomo danes lahko gledali in kje?
4: Ob 7. zvečer na trgu najstarejše trte Ana Riguda, Boogie Ganga, odbito vozilo in svet dveh klovnih, dveh večnih popotnikov, večnih prijateljev, večnih raziskovalcev. Kako bi bilo vsak dan živeti, kot da je zadnji? Vsi njuni dnevi so nenavadni. Naj bo tudi vaš večer.
0: Boogie Ganga.
2: Ja.
0: Sliši se, ne že?
2: Sliši se tudi, da bo zelo, zelo, zelo dobra predstava. Ne?
0: Ja, absolutno. Tako da danes ob 7. ulično gledališče pri Stari trti. Drugače pa, glede na to, da je ura 6.43, imam eno poslansko vprašanje. Šegec, kaj je danes na Jurčkovem večerove?
5: Imamo ob 21. uri gostili krasen vokal Severa Gjurin, ki je v sklopu jazz podija in gostuje iz tega sklopa vsako leto nekdo tudi na naše modro.
0: Ok, to pa danes na Jurčkovem večerovem modru pri Vodnem stolpu, tako da to je samo en del. Jaz predlagam, da če vas seveda vse skupaj še podrobneje zanima, da greste na spletno stran festivala Lent v zavihek program. Drugače pa tudi mi skozi ves dan gremo skozi vse, kar se bo dogajalo danes na Lentu. Ker ko je festival Lent, je to res teden, ko je Maribor najlepši. Pridite si ga pogledat, pridite lentat k nam.

0: Toto in legendarna Hold the Line ob 6:48, 12 pred 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Toto so eni od tistih, ki jih bobnari sploh pozorno poslušate vedno, ne?
2: O ja.
0: In si mislite, joj, če bi jaz znal tako, tako odporkaro šaflat.
2: Ja, res je. On je bil kralj šafla.
0: Ja, ti pač lahko šaflaš doma, ko kaj kupate, ne?
2: Tako.
0: O, je tudi prav, tudi gre. 11 minut pred sedmo. Včeraj je prišel pri Frasi Medvaršovo mimo Tine.
2: Mm-hmm.
0: Ni tak Jäger, pa tudi ne, nisi bil na pravi mesto. Čakaj še enkrat. In je rekel, čuj Fras. To je prav.
2: Izo, kaj?
0: Okay, Tine, to slabi vic je bil spet, pa se ga spomnimo. Čuj Fras. Začetek je v beton.
3: Ja, res je.
0: Mali vpraša mamo, ja, čuj mama, zakaj ata več ne živi z nama? Ja, mali ti mi povej, ti znaš zbrisati sporočila z Vibera? Ja, sve znam, no ata ni znal.
3: Bravo. Si se držal dobro.
0: Si se držal.
3: Bravo, svaka čast.
0: No, vroče poučno.
3: Vroče je, veš. Malo, za take vice.
4: Tine to res slabi vic. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: 4 minute pred sedmo so, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Popotovanje Maribor Ljubljana danes jutro oziroma v tem trenutku, Ana?
2: Iz Maribora proti Ljubljani zdaj uro in pol.
0: Torej uro tri četrt v naravi, ne, kot rečemo. In apropo narava, vemo, Maribor je center vesoljske industrije Republike Slovenije.
3: Drži.
0: Ja, in zdaj še ena stvar, ki to potrdi, bral Skylabs.
3: Tako, Evropska vesoljska agencija je za tehnološko fotografijo tedna izbrala posnetek slovenske miniaturne kamere Skylabs. Testirali so jo v ekstremnih pogojih in je v 100 urah postela 4 milijone fotografij.
0: Bravo, viš, to smo mi Štajerci, ne? Mm. Ni ga, da ne bi mi mogli.
3: Pa ne štancali, tako.
0: Da ne bi mi delali. Podrobno je v novicah ob sedmih.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
6: Onkraj vsakdanjosti.
5: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
6: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
5: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Wind-free na tratnik.si.

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
6: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
7: Moja edina. Optika Sentina.
6: Sentina.si.
8: To poletje! Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
6: Na odru John Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Priparski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
8: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
9: Festival Arsana 2026.
8: Glasba živi tukaj.
6: festivalarsana.com.
10: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
11: Izvolite, tu vas čakajo slike.
10: Je kog?
11: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
13: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
14: Radijska mreža Toti Radio. Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Ura je 7.
16: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Evropska vesoljska agencija je za tehnološko fotografijo tedna izbrala posnetek slovenske miniaturne kamere podjetja Skylabs in Univerze v Mariboru. Kamera je med preizkusom v CERNu več kot 100 ur uspešno delovala v ekstremnem sevanju in posnela 4 milijone fotografij. Dosežek bo prispeval k razvoju nove generacije pametnih satelitov, ki bodo podatke obdelovali že v vesolju. Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je parlamentarnim strankam ponudila vlada premijeja Janeza Janše. Predsednik stranke Zoran Stevanović je dejal, da sporazum ne prinaša vsebinskih rešitev, zato ostajajo v opoziciji.
17: Držimo se zavez, ki smo jih dejali neprestano našim volivcem, to je, da bomo podpirali tisto, kar je dobro za Slovenijo in da bomo absolutno zavračali in protestirali proti tistem, kar ne bo v skladu z našim programom in kar ne bo v korist Sloveniji. Tako da ostajamo dosledni in ne bomo sklenili nobenega sporazuma s koalicijo.
16: Stevanović je ob tem napovedi o selitvi slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitvi priznanja Palestine označil za nesprejemljive in v nasprotju z mednarodno prakso. Svet Evropske unije pa je dokončno potrdil spremembe zakonodaje namenjene izboljšanju položaja evropskih kmetov. Nova pravila uvajajo obvezne pisne pogodbe z določilim, ki omogočajo prilagajanje tržnim razmeram, hkrati pa poenostavljajo delovanje organizacij proizvajalcev in krepijo njihovo podporo v okviru skupne kmetijske politike. Med pomembnejšimi novostmi je tudi prepoved uporabe poimenovanj kot sta zrezek in slanina za živila rastlinskega izvora.

Aktualno stanje na naših cestah. Še enkrat spomnimo na prometno nesrečo. Zgodila se je v Mariboru in sicer na velikem križišču Titova Tržaška proletarskih brigad v smeri proti centru mesta. Sicer pa previdno še na pomurski avtocesti med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas proti Mariboru, tam je okvarjeno vozilo, promet je oviran in pa gneča nastaja od Krtine proti Ljubljani, trenutna zamuda 15 minut. Če naletite še na kakšno oviro, 0800 10 55.

Povemo še vremem v Mariboru in v Staršah, v tem trenutku 22 stopinj, v Martijancih 23, vreme sicer danes lepo jasno, do 34 stopinj bomo imeli, jutri se bo popoldan pooblečilo, tudi napovedane so plohe in nevihte, sredi dneva sicer še vedno do 33 stopinj, v četrtek pa delno oblačno in boljše temperature 28 stopinj bo čez dan.

0: jutro. 4 minute čez 7, da je na Jeger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. In eno stvar pa moram povedati, zato ker je to eden od mojih herojev, ampak nisem edini, zagotovo ne. Namreč Mel Brooks praznuje 100. rojstni dan, oziroma je praznoval 100 let.
1: Je?
0: Mel Brooks, poznamo Mela Brooksa?
1: Ne, ne. Igralec, verjetno, ne.
0: Ne. Ne. Mislim tudi, drugače pa, kar se komedije tiče, kar frajer, režiser, producent. Se je podpisal pod film, ki še vedno velja za najboljšo komedijo vseh časov. To je komedija Blazing Saddles, sicer iz 70-ih, kavbojska komedija, vse noro. Pa recimo Young Frankenstein, kjer je Gene Wilder igral glavno vlogo, ne? Tudi ne? Ne? Spaceballs, mogoče parodija na Star Wars filme, ne? Tudi ne? Robin Hood, Men in Tights. Pa smo prišli. Ali pa meni osebno njegov najljubši Dracula, Dead and Loving It.
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne, ne, ne.
0: Pa hojsko.
1: Ampak Robin Hood, Men in Tights pa ja.
0: Tak neizobraženo, pa se s to ne morem verjeti.
2: Pa daj, no.
0: Filmsko. Ja, pa kaj je?
1: Aj, če, to so stari filmi.
0: Zdaj sem vam, ja, ampak dobri.
1: Zdaj ne rečem.
0: Dobri, vrhunski.
1: Pa keš, nismo mi bili v tistem času. Mislim, mi dva zame.
0: Ker ne pomeni, da lahko greta skozi življenje kot tepca.
1: Ne, samo pač ne moramo gledati tega.

0: Robbie Williams, Feel, to ti hudi hiti tudi danes. Jutro je 12 čez 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tak, tak. Začenjajo se hudi dnevi za Ano in je podobne. Nove dajatve, novi davki, novi stroški pri naročanju iz Kitajske.
1: Ja, drži, jutri.
0: Iger, ti si to raziskal, povej.
1: Jutri se začne,

0: dolgov ne bodo več oproščene plačila carinske dajatve, ampak se bo obračunavala pavšalna carinska dajatev v višini 3 evrov na vrsto blaga. Ampak, ne, ker saj se ne čisto točno ve, kak pa zakaj pa za koga, sem jaz poklical Borisa Kastelica, direktorja Carinske uprave Republike Slovenije, in me je najprej zanimalo, kako se bo torej obračunavala carinska dejatev ta 3 evre na paket male vrednosti do 150 evrov.
1: Tu ne gre za carinsko dejatev 3 evre na paket, ampak gre 3 evre na postavko v paketu. Ta pavšalna carinska dejatev začasna se obračunava na vrsto blaga, ki je v paketu. Ne, na 5 recimo bombažnih majic pride ena ta dajatev, če imate v zraven poleg teh 5 bombažnih majic še recimo kuli ali pa žogo, ne, potem pride pa še na vsako to blagovno postavko še po 3 evre. V tem primeru bi bilo recimo 9 evrov.
2: Kak je vedel, da jaz naročam majice, pa kuli pa žogo?
3: Jaz bi vprašala, kako lahko natemujo bombažno majico.
0: No, kakorkoli.
2: Dobro, pa zunaj Evropske unije.
0: Zunaj Evropske unije. Torej, če naročite 10 majic, bote plačali samo 3 evre, če so samo majice v paketu, če še kaj drugega. Ja, se pa pač ti 3 evri se števajo. Uh-huh. Zdaj vprašanje je tudi, kak je z davkom na dodano vrednost, na kateri znesek se obračuna 22%.
1: EDV se pa obračunava že danes po dveh principih. Eno je ta posebna uvozna ureditev, vse na enem mestu, oziroma mi rečemo temu IOS, Import One Stop Shop, kjer tisti prodajalec, ki je registriran nekje v EU, v bistvu obračunava ta DDV že ob nakupu določenega izdelka, to vidite na teh velikih spletnih platformah Temuši in AliExpress, ne. Potem ta spletni prodajalec že sedaj pač mesečno odvaja DDV tam, kjer je registriran, dobi ga pa na koncu tista država, odkoder je potrošnik.
0: No tako, ampak te carinske dajatve, se pravi 3 evre, se bodo vštele v DDV, teda pač tudi pol DDV višji, zato ker bo končni znesek zaradi tega višji. Se bo, zdaj recimo, moramo tudi malo pogledati, kako bo...
2: Kaj zdaj?
0: Pogledati, kako bo
2: zvedlo.
0: Počakaj,
3: no. Daj, no, čakaj, ne poveče, je pomembno.
0: Točno, kaj me motiš?
3: Daj, povej, Jekar.
0: Vračilo blaga, marsikdo si naroči, proba, pa mu ni všeč, pa pošle nazdaj.
3: Ja.
0: Takrat...
3: Ja?
0: Ne moreš dobiti ti carine pa DDV-ja nazaj.
2: Kaj?
3: Kak ne?
0: Ja, takrat ne.
3: Če si dala nazaj?
0: Ti moraš dati zahtevek in noter pač dokazati, da je bilo blago ali z napako.
3: Dobro, to je že zdaj.
0: Ja, ali pa pač so ti nekaj zamešali, pa nisi dobila pravega izdelka. Če ti samo ne paše, pa pošleš nazaj, to ne velja. Okay, dobro? Okay. Ok, smo si zdaj na jasnem. Ma mogoče še, gospod Kastelic, kakšen nasvet za vas, potrošnike, ki naročate na Temujo, Shinee ali kjerkoli druge?
1: Bi bilo dobro, da potrošniku nekaj kupuje, pogleda tudi, odkud dejansko pride to blago. No. Vse te večje platforme ravno zaradi te spremembe odpirajo tudi skladišča v EU. Celo določeni so začeli pospešeno sodelovati z lokalnimi proizvajalci pa prodajalci, kar je nekako bil tudi namen te spremembe zakonodaje. Tako da, če blago pride iz EU, ne, se pravi, da se že nahaja v EU, da je že bilo predhodno ucarinjeno, ali pa je evropskega proizvajalca, potem teh vseh dajatev dejansko ni zraven. Ne. Je pa vsaj za enkrat teh spletnih platform težko razbrati, a je blago že v EU, je že ucarinjeno ali ne.
0: No, nekateri ti večji spletni trgovci imajo tudi že nastavljene filtre. Tako da lahko tam označite, da je blago že v Evropski uniji, potem vam ni treba doplačati teh 3 evrov na posamezen artikel, ki je v paketu, ker je to že obračunano. In to je to. Tako da pač malo dražje bo, ampak se bojo tudi trgovci znajdli, pa da bojo predhodno poslali vse skupaj v Evropo, v skladišča in potem od tam dalje do končnega uporabnika.
3: Kar v bistvu je zelo dobro, ne samo, da ne plačaš carine, še hitreje je pri tebi, ne? Ker
0: verjetno
3: ne čakaš,
0: tudi.
3: Da pride iz Uzbekistana.
2: Tako da še ena potrditev enega preprostega dejstva je, ne skakati na prvo žogo, vse kar moraš narediti je, da malo počakaš, pa se uredi.
3: Ja.
0: Tako.
3: Tako super,
2: smo, tako, smo mi, tako smo mi pri Jegru, recimo.
3: Daj te, da naročim za nekaj.
0: Ja, pa pazi, kot kot.
2: Dobro, se
3: mar.
2: Se
3: rabi,
2: se rabi.
3: Se rabi, se rabi.

0: 7:21 minut, še ena legendarna Van Halen, Jump, 9:08, torej dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Ok, zdaj pa to, ko se o legendarnih menimo. Z kare legendarne serije je to?
2: Ja, to pa se ve.
0: To se pa ve?
2: Ja, to pa se ve.
0: Ker si le vedno bil, ne?
2: Ja.
0: Torej, fan Hasselhoffa v poznih letih kariere.
2: Ne, kaj govoriš? Bil sem fan Pamele, ne?
0: Aha.
2: Kaj je počasi laufala, ja. Tam po plaži.
0: Vse ne samo ona. Sej ne samo ona.
2: Ja, ne samo ona, sama bila pač najbolj znana, ki je laufala.
0: O Baywatchu se pogovarjamo. Mm-hmm. Ja se upravičujem, ampak imeli so avizo, ker se je pelo.
1: Tako da vsega toliko bomo, malo vtihli, bomo poslušali.
0: Ja. Na novo snemajo, oziroma snemajo novo obalno stražo.
1: Ja, pa da ne bo kak Zac Efron, pa da rok not.
2: Ne, ne, serija, zdaj ni
1: serija. Pravo.
2: Serija, serija.
1: Čakaj, kdo bo pa igral, to je zelo pomembno.
2: Lepe ženske.
0: O ja.
2: To je to.
1: Ne originalne, valjda ne.
0: Ne. Ne. Vse pa te,
2: prosim,
0: se ni gre.
1: No, vprašam, če bo pač verzija.
0: Ni Grandma Watch, ne. No. Ker če bi igrali originalne, bi mogli vulkanizera tudi med.
1: Ok.
0: Ampak nimo tega.
1: Dobro.
0: Se skozi to prebral, pa se začel malo razmišljati. Moja prva reakcija je bila točno taka kot ti, tvoja, Eger. Pa sem razmišljal, da slabo.
2: Zakaj?
0: Slabo.
1: Zakaj?
0: Ne to. Včasih je bilo to drugače. Ne, ko je bil Baywatch, to ni bilo tak vse dosegljivo na spletu. Veš, kaj ti hočem reči?
2: Ja.
0: Danes ni več nobena fora. Včasih je bilo tak, da je bila kaka revija, ki je skrita, ki si jo po ne vem kakih kanalih dobil iz Avstrije ali pa z Nemčije. Ne, mogoče kaki film, ki si ga po še bolj hudih kanalih dobil na VHS kaseti, pa imel najprej wrestling posnetih 15 minut. To je bilo včasih. In takrat je recimo Baywatch bil ono, smo gledali, danes.
1: Yeah. No se včasih je tudi bilo za pogleda, danes je bolj tak se skupaj. tudi res, da je
2: bila
1: druga lepota.
2: Jaz pa se veselim.
1: V spredju.
0: Res,
2: ja.
0: Ker danes je tak tudi, da na poletni dan v Mariboru vidiš kaj bolj, ne, da bom rekel, ne.
1: Šarsnega.
0: Kot je bilo tam.
2: Žgečega.
0: 7:23. Ja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govoriti. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili in v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti. In vsak 500. kupec dobi klimo. Gratis.
2: Gratis?
1: Pa pš, ne deri se.
3: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
6: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
7: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
6: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
7: Neverland kafe in butik.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
2: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
3: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.
4: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
5: Pa kaki boljši sejem?
4: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
5: Ne, no.
4: Pečo, kozlička, odojka, čevape.
5: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
1: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
6: Ni da ni.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
8: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Pol osmih je.
12: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Po polnoči so se minimalno spremenile cene pogonskih goriv. Na bencinskih servisih zunaj avtocest liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 0,7 centa, medtem ko se je cena dizla znižala za 0,2 centa. Paragvaj se je po razboljivi tekmi in podaljšku vrstil v osmino finala svetovnega prvenstva, potem ko je v Bostonu 4-3 premagal Nemčijo. Maroška nogometna reprezentanca pa je prav tako po dramatični zmagi nad Nizozemsko po izvajanju 11 metrov, 4-3 se je uvrstila v osmino finala. Evropska vesoljska agencija pa je za tehnološko fotografijo tedna izbrala posnetek slovenske miniaturne kamere podjetja Skylabs in Univerze v Mariboru. Kamera je med preizkusom v CERNu več kot 100 ur uspešno delovala ekstremnem sevanju in postela 4 milijone fotografij.
13: Aktualno stanje na cestah, nekaj zastoja zdaj nastaja na Štajerski avtocesti med Dravnjami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Zamude na tem odseku približno 10 minut, je sicer pa gneča tudi od Krtine naprej, približno 15 minut zamude. Če naletite še na kakšno oviro, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
12: Še vreme poglejmo danes, lepo jasno in do 34 stopinj. Jutri popoldan se bo pooblačilo tudi deževalo, bo sicer temperature tudi 33, jutri v četrtek pa 28 stopinj čez dan pri delno oblačnem vremenu.

0: jutro. Dobri dve minuti čez pol osmo sta, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In ko se pogovarjamo o novem dnevu na našem festivalu Lent, če bi morala recimo izdvojiti en biserček, dobro, pri Ani vemo folkart, ki se začne.
2: Ja, pa severa džurinja danes.
0: Ah, ok. Jeger?
2: Tudi to.
1: Kolentovanje.
0: Kaj pa to je?
1: Je kot koledovanje, ampak da se dogaja na Lentu, zborovska zasedba Kut Koda bo hodila po mestnih ulicah pa pela.
0: Cool.
1: Tako, da bo dvigovala ozračje pred glavnimi koncerti danes večer.
0: Ja, ker oni tudi ful dobro pojejo, ko je čas za te kolednike dejansko.
1: No, tako.
0: Pa...
1: tako in zve, to je zdaj kolentovanje. Evo.
0: Ampak upam, da ne bojo teh božičnih peli.
1: Ne, verjetno ne. No.
0: Dobro.
1: Čeprav!
0: Ne bom kozla.
1: Ja, no kaj.
0: Za mene pa še vedno, glede na situacijo od dveh naprej, moji prijatelji potapljači in njihov bazen pri sodnem stolpu, zelo atraktivno. Ja, da se vmes kar tako malo not vržem. Glej, od tega bazena pa pol kamorkoli greš, glede na vročino, si suh.
1: Ja, drži, res je, hitro.
0: No, seveda se pravi, pa tudi ne. Odvržemo oblačila.
2: Ne, opremi si dajo, da je.
0: Ne rabiš, ne opremi.
1: Opa, res ne.
0: Hvala. Dovolj kosmat, ne, to si hotel povedati.
1: Da.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Še eno za naglas, da, ACDC so tu.

0: Dobro jutro, Tine.
1: Dobro jutro, Dejan.
2: Dobro jutro.
1: Zdravo, dobro jutro, Ana. Dobro jutro, Matin.
3: Dobro jutro.
0: Evo, rešeno.
1: To je to.
3: To je to. Ja, nič. Hvala, da si prišel.
0: In lepo pozdravo. To je kaj vredno. Premalo cenimo to. Premalo
1: ja, danes me je šofer na avtobusu rekel, te pa daj nekaj pametnega, povej.
3: Za razliko od
0: glih sebe. Tebi.
1: Glih meni, jaz mi zahvate nazaj.
0: Ok,
1: dobro. Pa imam mene.
0: Smo se spremenili v ušesa.
1: Ja, mogoče...
0: Ti ne bo nekaj pametnega povedal.
1: Ja, mislim, če ste dovolj pogumni, ne?
0: Dobro. Tako,
1: če pametno. To je en na svet, v bistvu, ko bo žena, oziroma punca ali prijateljica, lalala, se vseeno jezna, kaj narediti? Kot moški, vzamite veliko brisačo, ali pa, ne vem, rjuho, ali pa eno dejo.
2: Pa je dol pokrite.
1: Ne, to ne bi bilo dobro.
0: Sekajte.
1: Ne, lega, pa tako je vsekaj. Ne.
0: Če si rekel pogumno.
1: Pa čakaj. Aj, i daš tak, čez rame, veš, ko kraljevo ogrinjalo.
3: Okay.
1: Pa rečeš tak, zdaj si pa super jezna.
2: Kaj je to slabi vic?
1: Ja ne, tu piše tak na svet, pol pa je še, piše, mogoče se bo smejala, ali pa bote umrli. Probajte. Ali pa podejano bo, tako vi zažgite.
0: Ne, sebe bi mogla začeti tuči. Ker si tako, tak ti kriv, te pa tuči nisi.
1: Ne, ti,
3: ne,
1: tak ti daj
0: prvi. Ne, ja, ne.
1: Daj, no, pa nekaj nastavi, telefon pa posnami,
0: ja.
1: Da vidimo.
2: Jeger Šamar boš dobil
3: jaz. Ja, vem, da ga bom jaz.
2: Tak da ne delaj tega.
3: Pri meni take zadeve ne grejo skrbi.
0: Ker zdaj razjeziti ne bo težko.
3: Eh, to absolutno ne.
0: Vse pa, da če pa kaj
3: ne
0: znamo.
3: Ne rabim dosti.
0: Če pa kaj znamo, ne, je to to. Ja, dobro, če boste probali, nam pošljite SMS, nič pepe na 2020.
2: Ne, na družbenih omrežjih pošljite video.
0: De celo to.
2: V sporočilo. Se samo mi bomo pogledali, ne bomo nikam dalje. Ampak...
0: Zna biti viralno, čeprav znotraj naše ekipe. Ok, Tine, je bilo pogojno pametno, bom rekel.
1: No, viš.

0: 10 minut pred 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jutro.
0: Tudi danes bo ura 1, 2, 3, 12, ko pridejo Fras Medvar in Anja v toti studio. Včeraj so spet malo delavali.
2: Kitajci so predstavili robotsko pametno stranišče. Samostojno pride do uporabnika, ki ga lahko prepozna po glasu, po uporabi pa se samo izprazni, očisti in razkuži.
3: Wow.
2: Zdaj sem šel malo gledati, glede čiščenja je tak. Najprej se vrne do polnilne postaje, tam s pomočjo tihega mlinčka vsebino zmelje in prečrpa v kanalizacijski sistem.
3: Okay, to ne bi rabo.
2: Pa potem zažene samodejno čiščenje, razkuži vse in tudi odišavi. Pa zanima me, kak tih je, tudi mlinček, ne? Ja. To samo piše, ali pa je potem...
3: Ali sosed tudi ve, kaj si delal.
2: To je že sedm, prav že danes.
3: Razen, če pač ne proizvajaš klobas,
2: ja.
3: Ali takrat mlinček isto ruži ali drugač?
2: Ne, pol je tako, da je dal vodo v blender, ja. Veš.
1: Ok, dobro.
3: Pa spet, če smo gre. Hajzl, hajzl.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: 4 minute pred 8 so, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aktualno popotovanje Maribor-Ljubljana je...
2: Trenutno dobro uro in pol.
0: Dobro, tako da je nekje standardno, glede na vsa dela, ki so na cestah, še kar ok za enkrat. Drugače pa, kar se pitne vode v Mariboru tiče, se začenja en zanimiv projekt.
3: Preventivna dezinfekcija, tako. Mariborski vodovod bo od danes dalje preventivno dezinficiral pitno vodo in sicer do preklica, tako da ko pijete, lahko navohate mogoče malo klora, ampak opozarjajo, da še vedno je voda pitna za kuhanje in za osebno higieno uporabna.
0: Podrobne v novicah ob 8.
4: Tudi Radio Maribor.
5: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
6: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
7: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
8: Onkraj vsakdanjosti.
7: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
8: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
7: Dobrodošli pri nas, onkraj vsakdanjosti.

0: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
1: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
2: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
0: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
1: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
2: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
1: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
2: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
3: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
4: Moja edina. Optika Sentina.
3: Sentina.si.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.
8: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
7: Da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
2: Radijska mreža, Toti radio. Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Ura je 8. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski vodovod uporabnike pitne vode v mestni občini Maribor in drugih občinah obvešča, da bo od danes pa do Preklica potekala preventivna dezinfekcija pitne vode. S tem želijo preprečiti razvoj mikroorganizmov v vodovodnem sistemu, ki bi lahko poslabšali kakovost pitne vode. Ukrep je začasen in ne vpliva na kakovost vode, uporabniki lahko sicer zaznajo vonj po kloru, vendar je voda primerna za pitje, pripravo hrane in osebno higieno. V Mariboru se je zaključila prva faza participativnega proračuna Maribor jutri za obdobje 2027-2028, v kateri so občanke in občani oddali rekordnih 353 projektnih predlogov, kar je največ doslej. Največ pobud se nanaša na področja kulture, prometa, komunale ter športa in rekreacije, največ predlogov pa so prejeli v mestnih četrteh Center in Koroška vrata. Na mestni občini Maribor ocenjujejo, da rekordna udeležba potrjuje veliko zanimanje prebivalcev za soustvarjanje razvoja mesta. Sedaj sledi strokovni pregled vseh predlogov, po katerem bodo tisti, ki bodo izpolnjevali pogoje, uvrščeni na glasovanje občanov. Raziskava organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, izvedena lani jeseni, pa kaže, da Slovenci med javnimi institucijami najbolj zaupamo policiji, vojski in sodiščem, medtem ko so politične stranke deležne najmanjšega zaupanja. Zaupanje v vlado je ostalo nespremenjeno, pri čemer zaupa nekaj več kot četrtina vprašanih, kar pa je občutno manj od povprečja držav OECD.
2: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
11: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
12: Aktualno stanje na cestah gneča nastaja na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja v smeri proti Mariboru. Tukaj je zamude slabih 10 minut, no gneča pa tudi od Krtine naprej, kjer se boste zamudili 10 minut v smeri proti Ljubljani. Medtem pa še predmet na vozišču v predoru Lučica v smeri proti Mariboru. Če naletite še na kak radar za stoj ali oviro, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
2: Nepremičnine.net. Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
11: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
10: Že 26 stopinj je trenutno na našem koncu, danes jih bomo imeli do 34 pri lepem jasnem vremenu, jutri dopoldan prav tako jasno vreme, čez dan oziroma popoldan se bo potem pooblačilo, tudi deževalo, bo temperature do 33 stopinj Celzija, v četrtek pa 28 stopinj, čez dan delno oblačno vreme.

0: jutro.
1: 3 minute čez 8, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli. Torej, torek 30. juni, nov dan festivala Lent in dan, ko bolj žalostne vrtijo v Nemčiji na Nizozemskem.
3: Ja, na žalost.
1: Obe reprezentanci sta po 11 metrovkah izpadli v 16. finala. Nizozemci proti Maroku, kar še lahko upravičiš. Nemci pa proti Paragvaju, kar pa upravičiš.
2: Malo teže.
1: Da, ja, res. Tak da, kaj češ? No, sveda pa za nas je tak vseeno, ne, že v štartu ni bilo tam. Imamo pa novo in aktualno Krups Coffee Crush tekmo. Petek bo nekdo dobil verjetno ta trenutek najbolj seksi kavni aparat tam zunaj. To je aparat Krups Coffee Crush. Zelo preprosto je, samo napoveste, kaj mislite, kako se bo končala tekma Portugalska-Hrvaška, tekma 16. finala v noči četrtka na petek je. V SMS-u na nič 51-220-220. In samo naj povem, neodločen izid.
2: En namik, ja, no, dajmo te.
1: Ne more biti.
3: Končni rezultat velja, tudi če je po rednem delu 1-1, na koncu so penali, tako da tisti rezultat je veljaven.
1: Tako da ni treba napovedovati, recimo, za ne vem, 5-4 po penalih, ampak lahko samo po penalih Portugalska, ne? Ali pa Portugalska, Hrvaška 3-1, recimo.
3: Recimo tako.
2: Ali pa zakaj bi Portugalce ti naprej tišiš?
1: Jaz dam samo pač
2: za vsak primer. Ne, ker jaz sem pa primer. Za naše sosede.
1: Ej,
2: jaz pa stavim
1: robe.
2: Na Hrvaško.
1: Nič na robe, noben ni popoln.
3: Veš, jaz pa na sodnike. Ja, vredo je.
1: 5:08, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: 12 minut čez 8, Elena Miles je bila to in Black Velvet. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes 30. juni, 5. dan lenta, oziroma danes lahko rečemo, smo točno na polovici.
2: Že?
0: Ja, ker še 5 dni samo ostane.
2: Tako.

0: Pa ura polnoč leti.
1: Ne, samo povem, da to, da razmišljaš še vedno tak, da se ti nikamor ne mudi, ne? To pač se vidi, koliko resno jemlješ delo na radiju zjutraj, ne? Ampak dobro. Hleb med lentom se ti oprosti.
0: No, hvala.
1: Definitivno. In danes se seveda prične torej, Folk Art, osnovni festival, zaradi katerega festival Lent sploh imamo. Zelo barvito bo iz Kolumbije, ne vem, Portorika, Poljske, Severne Makedonije, pa seveda kot študent, gromno zanimivih ja. Nastopov bo iz Bolivije tudi pridejo, ampak ni pa to edino. Začne pa se kot vedno ob 9:00 v Art Campu v mestnem parku Mišel Vogrinec. Kaj imamo danes tam?
2: Vabljeni v park tudi danes. Ob 9:00 že začnemo z marsikaterimi delavnici, ob 10:00 z večino njih. Predstavili se bojo marsikdo, tudi društvo paraplegikov Podravja. Pletarske delavnice bojo lahko. Igriva matematika za vse. Iz Laškega nam predstavijo fosile in pa tudi na ustvarjalnih dekicah po celem parku se bomo lahko igrali in ustvarjali, pa tudi na razvajalnicah bojo marsikatere sprosti titve in oblačila bomo izmenjavali. Ob 10:30 na našem odru Triglav seveda človeško telo ples center plesa, ob 17:00 prije otroški Folk Art, naša slovenska skupina, ob 19:00 pa Maribum Afriki. Vabljeni v park tudi popovdan, ob 4:00 popovdne začnemo z delavnicami, še vedno imamo en kup različnih delavnic po celem parku, vabljeni na njih vse.
1: Ustvarjalne dekice.
0: Ja.
1: To je od otroštva dalje, ne? Sploh tudi tam, če študentska leta. Ne? So.
3: Pride prav, ne?
1: Pride prav, ja. Od OTP banke na trgu Stare Trte. Marjan Urnik, kaj imamo danes?
4: S početkom ob 20:00 čas za slovenski blues rock trio Greg Black and Bad Notion. Trio navdušuje z neokročeno energijo, vrhunsko virtuoznostjo in izrazito iskrenim glasbenim izrazom. Vabljeni, da si pogledate tudi ta koncert.
1: Hvala lepa, Marjan. In pa danes od 21. naprej v Vetrinskem dvoru stand-up Lent, ki praznuje 20 let. David?
5: Klasičen stand-up večer, v katerem nastopajo Aleš Novak, ki ste ga tudi v vašem radiju povabili lani, ne, septembra ob praznovanju na tu na glavni trg, je navdušil, se nisem čudil, ker je on, ko je eden od tudi, ko je največji preskok naredil v zadnjih letih in se ga res plača videti, človek iz Šmarja, torej Štajerc. Potem Primorc, Marko Žerjal bo z njim in pa Krančan Rok Škrle, vsi izkušeni, a ja, pa tako vsako večer v Vetrinskem dvoru, torej ob 9:00.
1: Tako, no, no. To je recimo še enih par stvari, Lent je seveda zabasan in nabasan s programom, tako kot mora biti, tako da vabljeni, da pridete, tudi če niste iz Maribora, pridite k nam, pridite lentat.
0: Ja, pa zastoj lahko parkirate v Evroparku, pa zastoj so avtobusi, če imate slučajno kako karto vstopnico, vse smo zrihtali, mislim, so zrihtali.
1: Pa Jeger je tam. Pa Jeger, ki...
3: Ja, Jeger je pa vsak večer.
1: Direktorju, ne?
0: Ja, ja.
1: Lepo.

0: 19 minut čez 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj malo se moramo vrniti nazaj, kakje dobre pol ure, ko je bil tukaj Tine, ki je povedal, da, ga je že zjutraj dal avtobus šoferja Janez pod pritisk, ko mu je rekel, te pa nekaj pametnega, povej. Janez je bil zadovoljen s tem, kar je povedal.
2: No, okay.
0: Mi malo manj, ali pa vsaj ne bomo se šli tega eksperimenta. Tine je povedal, da je recimo za pogumne, ko je žena jezna, da je daš brisačo tak prek čez rame, pa rečeš...
3: Rjuho.
0: Pa dobro, rjuho, ja, ali pa veliko brisačo, karkoli. Tako. In reče, zdaj si pa super jezna.
2: Ja.
0: Samo za pogumne. No, Janez je potem poklical nazaj in bil zadovoljen. Smo pa dobili še en SMS na to temo in sicer nepodpisan je, kar se mi zdi edino pravilno, ko se take stvari razkrivajo. In pravi, s prijatelji so se pa zvečer se zgodi, beseda da besedo, vrček da vrček. Ne? In piše, moja je rekla, da bo imel, da bomo imela šolo, ko se streznim. Tak je rekla, ker... Ki se ne vem, če bi to povedal zdaj.
2: Je, povej zdaj, če si začel.
0: Če sem že začel, ne, okej. Okay. In pravi, ker je šivilja in že pol leta na bolniški, sem je rekel, da je to delo na črno, ker ni učiteljica, da bi imela šolo, pa še delo pri drugem delodajalcu med bolniško.
3: Res.
2: Pogumen, bravo.
3: Res,
0: to je.
2: Za aplavz.
0: Ampak pazi, dalje pa je rekla, rada te imam, moje budalo malo.
3: To pa je cute.
0: Ja, res je seveda, da je cute. Ampak vseeno bomo verili tej zgodbi, Eger, ne? Ja,
2: absolutno bomo, kaj
0: ne
2: počemo
0: bomo
2: drugega.
0: Probali, ne, ne, ne. Ampak čestitke za pogum, ja, genialno. Bravo. Kdorkoli že si, dragi poslušalec naš.

0: Ti Radio Maribor.
1: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
2: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
3: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.
4: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
5: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
6: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
5: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
7: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govoriti. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili in v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti. In vsak 500. kupec dobi klimo. Gratis.
8: Gratis?
7: Pa pš, ne deri se.
9: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
10: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
11: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
12: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
13: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
12: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
13: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
12: Točno tak, kot mora biti.
14: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
15: A kaki boljši sejem?
14: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
15: Ne, no.
14: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
15: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
16: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
17: Ni da ni.
16: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
17: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
19: Vrhunski parketi Šojher.
18: Izdelani v Avstriji.
0: Radijska mreža Toti Radio.
7: Pol devetih je.
9: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Javni holding Maribor je Lutkovnemu gledališču Maribor namenil donacijo v višini 15.000 evrov kot podporo njihovemu pomembnemu kulturnemu poslanstvu. V Sloveniji se nadaljuje vročinski val, potem ko je Agencija za okolje v Podnanosu včeraj izmerila 38,7 stopinje Celzija, kar predstavlja nov junijski temperaturni rekord. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in zunanji minister Tone Kajzer pa sta po smrtonosnem strelskem napadu v Nemčiji blizu Hamburga izrazila sožalje svojcem žrtev, ranjenim pa zaželela hitro okrevanje.
7: Aktualno stanje na naših cestah še ostaja nekaj gneče, in sicer na Štajerski avtocesti predelano zaporo med Ramljem in Pletovarjem proti Mariboru, tukaj zamude približno 10 minut. Gneča pa tudi od Krtine proti Ljubljani, prav tako 10 minut na zamuda. Ostale ceste zdaj brez večjih posebnosti, če pa vseeno naletite še na kakšno, pokličite 0800 10 55.
9: 27 stopin v tem trenutku na našem koncu, vreme danes še lepo jasno do 34 stopin bo. Jutri popoldan se bo pooblačilo, tudi plohe in nevihte so napovedane, sicer pa v četrtek brez padavin, delno oblačno vreme in do 28.

0: jutro.
1: Dobri dve minuti čez pol deveto, sta želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In danes se je na SMS-ih nič petena 220-220 oblikovala ena taka vzporedna debata na temo, kaj pogumni naredijo, ko je žena jezna.
3: Dobro.
1: Kristjan je pisal in pravi, en lep sončen pozdrav sem. Moj predlog je, če je žena jezna, si kupite Toyota Supro. Ona bo še vedno jezna, vi pa boste imeli Supro. Kaj vidim, da Ana ni.
2: Jaz bom postala jezna tekom tega jutra, se mi zdi.
1: Tako da dajmo raje eno tako poletno, da te malo pomirimo.
2: Daj.

0: 20 minut pred 9 je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In ena od najbolj vročih, pa zdaj ne govorim o vremenu, čeprav je vroče in danes in jutri še bo do ohladitev, je debat je tudi to, kak bo od jutri vse drugače pri naročanju stvari iz držav zunaj Evropske unije. Ampak ja. Jaz samo preden, kdo naredi preveliko paniko, se morate samo dve stvari vprašati. Ali res je prvo vprašanje in drugo, kako dolgo. Mati Ceger je raziskoval stvar.
2: In tretja stvar, ker to velja od jutri, ne id danes pa mrzlično nakupovati vse, kar vidite na Temuju ali pa Shineu, zato ker, ko bo to prišlo v Slovenijo, bo že jutri ali pa pojutrišnjem ali pa čez en teden in takrat se bo to že zaračunavalo.
3: Pustite torej, zdaj košarico na miru.
2: Tako. Torej, kaj se bo zgodilo od jutri dalje, se bo na vse pakete manjše vrednosti, torej do 150 evrov, ki pridejo iz držav zunaj Evropske unije, zaračunavala dodatna carinska dajatev, torej 3 evre, ampak ne po paketu, ampak po artiklu, ki je noter. Primer, če imate v
0: po skupini artiklov, v bistvu.
2: Po skupini artiklov, oziroma po eni carinski deklaraciji.
3: 6 šuhov je...
2: Šest šuhov lahko stane 600 evrov, pa boste doplačali samo 3 evre za carino. Lahko imate pa noter šuhe, pa
3: majco, pa marelo, pa šminko, pa je to 3, ne?
2: Pa je to 12 evrov dodatnih. Evo, tako da torej to zdaj vemo. Sem pa jaz vseeno včeraj klical na carinsko upravo.
0: Seveda, da si.
2: Ja, seveda,
3: direktor,
2: da sem.
3: Ja,
2: in se pogovarjal z direktorjem Borisom Kastelicem in me je zanimalo, kako se bo pa carinska dajatev zdaj obračunavala. Jo bo obračunal že trgovec ali jo bo moral potrošnik potem plačati naknadno ali kak je zdaj s tem?
4: Predvidevam pa, da vsi tisti, ki so registrirani za to uvozno ureditev vse na enem mestu, se pravi IOS, ne, ki že danes DDV plačuje po tej schemi, da bodo ob nakupu obračunali tudi to carino. Zdaj prehaja odgovornost za carinjenje tudi na te spletne platforme oziroma spletne trgovce in oni morajo zagotoviti podatke za carinjenje in v končni fazi tudi pol za plačilo tega dolga. Tako da predvidevam, da bodo to ob nakupu že vse storili oziroma obračunali. Neke manjše trgovce, ki niso registrirani, kjer že danes je potrebno ločeno plačati DDV ob uvozu. Tam pa predvidevamo v bistvu, da bo se ta carinska dajatev plačala ločeno.
2: Ok. Torej, verjetno vsi ti večji spletni ponudniki bodo to že, ko boste dali košarico, na koncu prej ne boste plačali, bo to noter že vse uračunano. Gospod Kastelic, še kakšen nasvet za nas potrošnike?
4: Bi bilo dobro, da potrošniku nekaj kupuje, pogleda tudi, odkod dejansko pride to blago. No. Vse te večje platforme ravno zaradi te spremembe odpirajo tudi skladišča v EU. Celo določeni so začeli pospešeno sodelovati z lokalnimi proizvajalci pa prodajalci, kar je nekako bil tudi namen te spremembe zakonodaje. Tako da, če blago pride iz EU, ne, se pravi, da se že nahaja v EU, da je že bilo predhodno ucarinjeno, ali pa je evropskega proizvajalca, potem teh vseh dajatev dejansko ni zraven. Ne. Je pa vsaj za enkrat teh spletnih platform težko razbrati, a je blago že v EU, je že ucarinjeno ali ne.
2: Mm-hmm. To je torej izredno pomembna informacija. Če imate mu en veliki lager v Nemčiji, pa od tam naročite...
0: Zakaj v Nemčiji? Zakaj ne imelo voličini?
3: Recimo.
2: Nemčiji voličini,
3: zakaj nimajo
2: kjer...
3: vse platforme lagere v Evropi?
2: To zdaj, voličini. Bi lahko se ustavila, ker to zdaj Pardon. Absolutno ni pomembno. Če imate mu en veliki lager v Evropski uniji, da bo ta zadovoljna, ne?
3: Uh-huh.
2: Potem se ta 3 evre dajatev ne bo obračunavala več.
3: Ja,
2: to je zelo pomemben podatek in pomemben podatek, da če boste pa mogli plačati to, te dodatne 3 evre, se pa, če boste vrnili blago, pa vam ni prav, ne, če niste zadovoljni z blagom, pa bi ga radi vrnili, potem teh 3 evrov ne dobite nazaj pa davka. Samo, če je blago z napako, ali pa, če so vam poslali nekaj napačne.
3: Se pravi, če je reklamacija zaradi njihove tako, napake, potem dobite nazaj denar, če pa bi radi kar tak malo vrnili, ker vam ni ok, pa ne.
2: Tako, pa še to morate eno vlogo napisati na carinsko pravo.
3: A še
2: ampak,
3: to?
2: Ja, boste to že zrihtali. Teda, to je to. Če pa bi radi še na spletni platformi dali neki filter, da boste videli, ali je to že obračunano 3 evre ali ni, pa bo to zdaj spletni platforme, spoh to je ta večja vse naredile.
0: Pa kaj si, pa kakva komplikacija, pa zakaj
2: pa ni komplikacija.
3: Pa res, pa
0: idi v Europark, pa kupi, pa fer,
2: no, ja.
0: Pika.
3: Samo moraš iti.
2: Ja, Ana, to je pa tvoj največji problem.

0: Ne zamudite letos na Lentu.
1: Stand-upovska klasika, ki prinaša večer brez filtrov, brez olepševanja.
2: Ej, Maribor, v torek, 30. junija, pridem nastopat na Lent. Skupaj z Rokom Škrlepom in Alešom Novakom. To je najlepši festival pri nas, tako da, če maste radi stand-up, ne smete zamuditi.
1: 30. junija v Vetrinskem dvoru.
3: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
0: Festival-lent.si

0: Tutti Radio Maribor.
1: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
2: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
3: Onkraj vsakdanjosti.
2: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
3: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
2: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: Hlajenje brez pihanja.
4: Tako je.
6: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
6: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
8: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
7: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Tako si pa sposodite bicikl.
6: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
8: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
6: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ja nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
2: A kaki boljši sejem?
1: Ja pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
2: Ne no.
1: Pečo, kozlička, odojka, čevape.
2: Ja kaj zdaj, kaj se boš obula, kaj boš?
3: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
4: Ni da ni.
5: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
5: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
6: Dobra minuta je pred 9.
7: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Javni holding Maribor je Lutkovnem gledališču Maribor namenil donacijo v višini 15 tisoč evrov kot podporo njihovemu pomembnemu kulturnemu poslanstvu. Direktor holdinga Andrej Richter je ob predaji poudaril družbeno odgovornost podjetja ter pomen vlaganja v kulturo, ki povezuje ljudi in bogati življenje mesta. Direktorica Lutkovnega gledališča Ksenija Repina je donacijo označila za pomembno pomoč pri izvedbi 37. poletnega Lutkovnega pristana in tudi drugih dejavnosti, saj ustanovljajo novo poleg organizacije mednarodnega festivala čakajo tudi večje investicije v vzdrževanje objekta. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in zunanji minister Tone Kajzer sta po smrtonosnem strelskem napadu v Nemčiji blizu Hamburga izrazila sožalje svojcem, ranjenim pa zaželela hitro okrevanje. Ob tem sta poudarila solidarnost Slovenije z Nemčijo, Kajzer pa je napad ostro obsodil in izpostavil zavezanost države evropskim vrednotam miru, varnosti in spoštovanja človekovega dostojanstva. V napadu je umrlo 6 ljudi, policija pa je osumljenca že prijela, pri čem naj bi bil motiv povezan s sporom glede skrbništva nad njegovo 3-mesečno hčerko. Včeraj je 4. dan festivala Lent na glavnem odru zaznamoval koncert Magnifika z velikim disko šlager orkestrom, ki je občinstvo navdušil z največjimi uspešnicami in skladbami z novega albuma. Festival se danes nadaljuje z odprtjem 38. folkarta, ki bo v Maribor pripeljal folklorne skupine iz vsega sveta.
6: Je kaj takega na naših cestah?
8: Na cestah na našem koncu v tem trenutku brez posebnosti. Če vi na vaši poti opazite kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
6: Jasno bo danes do 34 stopinj na našem koncu, Maribor trenutno 28 in Ruše 27 stopinj. Jutri bo šlo nekje do 35, v prvi polovici dneva bo še sončno, popoldan in zvečer pa oblačno vreme z nevihtami in tudi padavinami.
9: Sašinih 9 ob 9.
6: Ja, dober dan.
8: Zdravo.
6: Minuta čez 9 je, Saša in Anja sva tu, še enkrat želiva lepo dopoldne.
8: Zdravo.
6: Za začetek, kot vsak dan, kafe, klima, pol ure najbolj hudih hitov brez pauze, pol pa lepo dalje. To je prvih 9 ob 9.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
4: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
5: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
4: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
5: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
4: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
5: Točno tak, kot mora biti.
6: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
8: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
9: Moja edina. Optika Sentina.
8: Sentina.si.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
12: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
11: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
12: Vlak? Vlak v Breznu?
11: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
12: Ne, samo ena varianta je.
11: Ja?
12: Če res hočete iz Brezna,
11: ja?
12: Morate iti z novim Fordom.
13: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
14: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
15: Onkraj vsakdanjosti.
14: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
15: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
14: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Anja, je kaj takšnega na naših cestah?
17: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in dramljami v obe smeri. Če na vaši poti opazite še kakšno drugo posebnost, pokličite 080-1055.
9: Še aktualne temperature, 29 stopinj v Mariboru in 29 tudi v Račah. Danes bo šlo do 34, jasno bo sončno in podobno tudi še jutri v začetku dneva nekje do 14. Potem se bo pooblačilo, napovedane so tudi nevihte in plohe.
0: Sašinih 9 ob 9. 9 ob 9. Vsak dan.

0: In je ura točno pol deset. 9 od 9 za prve sladke pa ure z najbolj hudimi hiti in še ogromno jih pride, do 12 jih imava za njo največ brez pauze, pa vmes seveda tudi totega reporterja Milana.
1: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
2: Je majster zvezac, no to.
1: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
3: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
0: Digitalno zobozdravstvo VBO.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.

0: minut do 10, to ti reporter Milan, med počitnicami tisti najbolj legendarni.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe, ki nastaja na terenu. Ta trenutek sem v Šmarju pri Jelšah, kjer poteka čili festival, kjer se seveda predstavljajo ti, ki čili pridelujejo. Hkrati poteka tekmovanje v najboljši jedi čili con carne in pa, tako bi lahko bi rekli, kraljevsko tekmovanje dogodka, kdo poje več hudih čilijev. No, in ta trenutek sem z enim od organizatorjev. Torej, gospod Bojan, lepo, da imate tudi v Šmarju festival o tej zelenjavi, ki postaja vse bolj popularna, kajti vemo, da je pravzaprav jačalec okusa.
1: Šesti pravi festival s poudarkom na pravi čilija je tu že v Šmarju. Ja, sigurno, da smo malo pomagali, da dvignemo to jed, ki je nujno potrebna. In tudi ne nazadnje koristi telesu v normalnih količinah. Naj povem, da so čili con carne udeleženci vrhunsko pripravili, ne morem, sem probal, ne morem reči, da je Kiri bil izpod nivoja, glavnem, res za vse obiskovalce tudi gurmanska izkušnja.
0: A pravkar pa se začenja to kronsko tekmovanje oziroma kraljevsko.
1: Ja, zdaj vsak trenutek bomo začeli.
0: Čuješ?
1: Kaj?
0: Kaj bomo štartali mi s totim?
1: Ja, štartate, evo mene, tu samo še nekaj povem, pa prijem te, ja, štartamo, ja.
0: Dajte malo več povedati, kakšne čilije bodo zdaj jedli na tekmovanju, gre za klasične ali kakšne posebne?
1: Dobro, klasični, Caroline Reaper, Jalapeno X in podobni, to že vse poznamo. Mi imamo tukaj tri favorite, ki smo jih zbrali dan pred tekmovanjem. Lahko rečem, da so zelo, zelo hudi, ne še uradno priznani. Prvi je iz Chili Head oziroma gojitelj čilija prihaja iz Falkenmarkta, to se pravi iz Velikovca, to je avstrijske Koroške. Arschlochbrenner ga je imenoval, bom rekel, da sem si dal na mali prst, pa ne?
0: Čo, Bojč?
1: Kaj?
0: Jaz ne vem, če bomo 100 litrov mleka dovolj imeli.
1: Ja, dovolj.
0: Veš, kako so krenili toti?
1: Dobro, pa daj, samo da povem do konca, no. Drugi, ki moram tudi reči, da ne bi se mogel odločiti, kjer je bolj močen, prihaja iz Toskane. Giuseppe ga je poimenoval Merde Caldo, tudi za žge bom rekel. In pa absolutni favorit za mene je pa Haris, moj prijatelj iz Doboja, pripeljal, 3 leta se je trudo. JTM se imenuje Čili.
0: Je zelo zanimivo ime.
1: Ja, on je tam 5 ljudi zbral, Mujota pa še 4, sem je zdaj razlagal, ne vem, poimensko, da so ta pridelek probali in poimenoval jih je po prvi reakciji preizkuševalcev. Ne?
0: Pa verjetno ni rekel JTM prvi, ki je probal.
1: Je ti mater, ne, so vsi rekli, zato je on dal pol kratice, ki je rekel, da mogoče ni primerno, da mednarodno to ime širi. Ne?
0: Čuj, Bojč!
1: Kaj?
0: Ja, zamuješ, vse en se posral, že?
1: Kaj?
0: Mislim, odstopo je.
1: Ja, dobro, to jaz moram.
0: Ja, čestitke za odličen dogodek, to je bila še ena zgodba, raziskoval se bi toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govorit. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili in v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti in... Vsak 500. kupec dobi klimo. Gratis.
1: Gratis?
0: Pa pš, ne deri se.
2: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
3: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
4: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
5: Moja edina. Optika Sentina.
4: Sentina.si
6: Ejoj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si prendi še Dry Kanta z Winkler.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: podporo Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: In je ura točno 10.
4: Novice v živo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Upokojencem bo skupaj s pokojninami za juni nakazan tudi letni dodatek. Pripadajoči zneski so v skladu s pokojninsko reformo razvrščeni v 5 razredov v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z največjimi pokojninami bodo prejeli najnižji dodatek, tisti z manjšimi pokojninami pa višjega. Dodatek bo sicer leto za 5 evrov višji kot lani, prejelo pa ga bo 646.300 upravičencev. Z jutrišnjim dnem začne veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri pošiljke v Slovenijo iz držav zunaj Evropske unije v vrednosti do 150 evrov ne bodo več oproščene plačila carinske dajatve, kot je to veljalo do sedaj. Za vsak izdelek, ki ga boste naročili denimo iz Kitajske, bo treba plačati tako davek na dodano vrednost, kot tudi 3 evre carine. Namen spremenjene zakonodaje je zaščita evropskega trga in njegovih potrošnikov, kakor tudi gospodarstva, ki je v odnosu do spletnih trgovcev iz tretjih držav pri nakupih nižjih vrednosti v neenakopravnem položaju, so zapisali na Finančni upravi Republike Slovenije. Na mariborske Lence tudi to poletje vračata brezplačna joga in pilates na prostem. Vadba bo potekala ob vodnem stolpu, namenjena pa je vsem generacijam in vsem stopnjam telesne pripravljenosti. Kot so sporočili iz mestne občine Maribor, bo prvo srečanje v sredo 8. julija ob 19. uri na Lento ob vodnem stolpu, vadba pa bo nato potekala julija, avgusta in septembra. Udeleženci se bodo vadbi lahko pridružili vsako sredo ob 19. uri in vsako soboto ob 18. uri. Vadba bo brezplačna, udeleženci pa morajo s seboj prinesti le svojo podlogo.
6: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
7: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Je kaj takega na naših cestah?
5: Previdno, v Beltincih tam na vas preži radar in meri v smeri proti Gančanom. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
7: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
8: Jasno je zunaj in okoli 29 stopinj na našem koncu. Danes bo šlo do 34, sončno bo in podobno tudi še jutri. Proti večeru se bo potem malo ohladilo, pooblačilo, napovedane so tudi nevihte in plohe.
9: Toti radio.
10: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
8: In so 3 minute čez 10. Saša in Anja sva tu, želiva lepo dopoldne.
11: Zdravo.
8: 30. junij je danes, še en dan lentanja. Kaj bomo, kam gremo pa čez tri tote hude hite?

13.60 na Tutem radiju. Lepo dopoldne in lepo zdrav na peti dan festivala Lent. Ob 10.00 se je zares začelo dogajati v mestnem parku, tako da že vabljeni v senco na ohladitev z vašimi najmlajšimi na igralnice, delavnice. Do 13.00 se lahko greste malo zabavati in potem še eno rundo od 16.00 do 20.00. Vmes bo ob 6.30 zvečer za otroke v Vetrinskem dvoru tudi

0: Od sodnega stolpa čez glavni trg do trga Leona Štuklja. Malo pred 8 se bo vse skupaj začelo in to definitivno danes velika atrakcija, ki se bo končala z nastopom na glavnem odru ob 21. Drugače pa danes vabljeni tudi na glavni trg, tukaj stoji oder KMŠ in kaj se bo danes dogajalo, ve producent Urban Klaukler.
1: Boj si pojajo, ob 8. uri bojo nastopili domači Rock Grill, ljubljanski Tonight in Primek. Ne pozabiti na predigre ob 18. uri, kjer bodo na voljo ping-pong mize, košarkaški koši, lounge area in hladna pijača po študentski ceni.
0: Vrhunsko, pridite na Lent in tudi sami malo pobrskajte med vsemi dogodki na spletni strani Narodnega doma Maribor.
2: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur.

0: premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tudi Radio Maribor. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govorit. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili in v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila pa vse tako more biti in... Vsak 500. Kupec dobi klimo. Gratis.
4: Gratis?
3: Pš, ne deri se.
5: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
6: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
7: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
8: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
6: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
7: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
8: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
7: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
9: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
10: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
11: A kaki boljši sejem?
10: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
11: Ne, no.
10: Pečo, kozlička, odojka, čevape.
11: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
1: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
6: Ni da ni.
12: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
13: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
12: Na voljo v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Minuta še do pol enajstih, Anja, kaj imamo na cestah?
16: Spomnimo na radar, ki je v Beltincih in meri v smeri proti Gančanom. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
15: Jasno bo danes in do 34 stopinj na našem koncu. Maribor in tudi Rucmanci, lepo zdrav tja, trenutno 31. Danes in tudi jutri bo večinoma še sončno, proti večeru se bo potem jutri pooblačilo, napovedane so tudi nevihte in plohe.
17: Tvoje mesta,

0: 11 pred 11. Saša in Anja pa tu želiva lepo dopoldne.
1: Zdravo.
0: In vabiva, da se mogoče danes pred festivalom Lent dobimo tudi na kakem fajn filmu.
1: Ja.
0: V Mariboxu.
2: Pozdravljeni, danes bo...
3: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
2: Kaj ga ne me razumeš?
3: Ja, kaj ti pa ga, ali kaj?
2: Ja, dež bo spet.
3: Ok, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
3: Kaj pa je zdaj rekel?
2: Ja, zdaj nič. Tišči ga.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: 5 minut do 11. Če se komu slučajno kam odi, pridite nazaj, lepo prosim, do 12, ker pride takani tudi Fras in Medvar.
1: Ja, tako je.
0: In nikoli zares ne vemo pri vas treh, kaj se spremeni, čisto običajen navaden torek.
1: Še mi ne vemo.
0: Res je.
2: Kitajci so predstavili robotsko pametno stranišče. Samostojno pride do uporabnika, ki ga lahko prepozna po glasu. Po uporabi pa se samo izprazni, očisti in razkuži.
3: Wow.
2: Zdaj sem šel malo gledati, glede čiščenja, tak. Najprej se vrne do polnilne postaje.
3: Ja.
2: Tam s pomočjo tihega mlinčka vsebino zmelje in prečrpa v kanalizacijski sistem.
3: Okay, to ne bi rabo.
2: Pa potem zažene samodejno čiščenje, razkuži vse in tudi odišavi. Pa zanima me, kak tih je, tudi mlinček, ne? Veš,
3: ja?
2: To samo piše, ali pa je potem...
3: Ali sosed tudi ve, kaj si delal.
2: To je že 7-krat že danes.
3: Razen, če pač ne proizvajaš klobas,
2: ja.
3: Ali takrat mlinček isto ruži, ali drugače.
2: Ne, pol je tako, da je dal vodo v blender, ja. Veš.
1: Ok, dobro.
3: Pa spet, čez povre. Hajzi.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
5: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
6: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govorit. Veš, ko so tu še supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili in v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti in... Vsak 500. Kupec dobi klimo. Gratis.
7: Gratis?
6: Pš, ne deri se.
0: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
8: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
9: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
8: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
2: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
3: Moja edina. Optika.

0: Barcelona.
1: Radijska mreža Toti Radio. Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Pošta Slovenije bo do srede zaradi izjemno visokih temperatur poštne storitve izvajala prilagojeno. Kot so sporočili, lahko zaradi tega na posameznih območjih pride do odstopanj od običajnega časa dostave oziroma do zamud. Dodatno so pojasnili, da Pošta Slovenije ne bo prekinila izvajanja univerzalne poštne storitve in bo zagotavljala največji možni obseg glede na razmere. Z policijske uprave Celje so sporočili, da so ponovno obravnavali dve spletni goljofiji, v kateri so neznanci dva občana oškodovali za skupno več kot 40 tisoč evrov. Občan se je na policiste obrnil potem, ko so ga neznanci večkrat poklicali in mu poslali elektronsko sporočilo, v katerem je odprl povezavo do aplikacije. Po odprtju je prejel več sumljivih klicev z različnih telefonskih številk, zato je prek klicnega centra takoj blokiral svoj transakcijski račun, kljub temu pa so mu neznani storilci z računa odtujili 33.600 evrov. Policisti so ponovno pozvali k previdnosti pri klicih z neznanih številk, predvsem pa bodite previdni pri deljenju svojih osebnih podatkov, so še poudarili. V katastrofalnih potresih, ki so prizadeli Venezuelo, je bilo poškodovanih ali uničenih več kot 58 tisoč poslopij, kažejo prve ocene satelitskih podatkov, ki jih je objavila ameriška vesoljska agencija NASA. Po zadnjih podatkih je potres zahteval več kot 1700 življenj, več kot 5000 ljudi pa je bilo ranjenih. Reševalne ekipe sicer še naprej iščejo preživele, saj je pogrešanih še več tisoč ljudi.
3: Je kaj takega na naših cestah?
2: Na cestah na našem koncu v tem trenutku brez posebnosti, če pa vi na vaši poti opazite kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
3: Še aktualne temperature, 31 stopinj v Mariboru, 32 u Rakičanu, danes bo šlo do 34, jasno bo sončno in podobno tudi še jutri, tam nekje do 14, potem pa se bo pooblačilo, možne bodo tudi nevihte in plohe.
1: Toti radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
3: Minuta je čez 11, Saša in Anja sva tu, želiva lepo dopoldne,
2: zdravo,
3: lep torek in lepo lentanje. Danes se začne tudi folkart, ampak več o dogodkih dogajanju danes čez tri Tote hude hite.

0: Đorđe Ezra na Totem Radiju, tudi Saša in Anja sva tu, želiva lepo dopoldne.
1: Zdravo.
0: In upava, da se tudi danes kaj vidimo na festivalu Lent.
1: Uh-huh.
0: Danes bo še bolj barvito, še bolj pisano na ulicah našega mesta. Začenja se namreč 38. folk art, malo pred osmo že z veliko povorko od Stare Trte do Trga Leona Štuklja, kjer bo ob 21. sledil tudi spektakel na glavnem odru. Vabljeni pa seveda danes tudi na stand-up in kaj se bo dogajalo, ve producent David Gorinšek.
2: Klasičen stand-up večer, v katerem nastopajo Aleš Novak, ki ste ga tudi v vašem radiju povabili lani, ne, septembra ob praznovanju na tule na glavni trg, je navdušil, se nisem čudil, ker je on, ko je eden od toti, ko je največji preskok narej v zadnjih letih in se ga res plača videti, človek iz Šmarja, torej Štajerc. Potem Primorc, Marko Žerjal bo z njim in pa Krančan Rok Škrle, vsi izkušeni, a ja, pa tako vsako večer v Vetrinskem dvoru, torej ob 9. uri.
0: Tako in še ogromno dogodkov danes, vsi so zbrani mimo grede tudi tukaj na enem panoju na glavnem trgu, če greste kaj mimo, pogledate pa si jih lahko tudi na festival-lent.si.
3: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur.

0: fraz? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor. Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Picasso.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
2: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
1: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
5: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
6: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pako si pa sposodite bicikl.
5: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
6: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
5: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.
7: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
6: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakinj za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
7: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro dobo.
10: Ja, v korenčku.
9: Kako v korenčku?
10: Zdaj pa te vsaki dan odprto.
9: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
10: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
12: Točno pol 12. ura, Anja, kaj imamo na cestah?
13: Predmet na vozišču prometu vira na pomurski avtocesti pred predorom Cenkova in Svetim Jurjem obščavnici proti Lendavi, previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
12: Jasno je zunaj in okoli 32 stopinj na našem koncu, danes bo šlo do 34, sončno bo in podobno še večinoma tudi jutri, potem popoldan kaže, da bi se naj jutri pooblačilo, možne bodo tudi nevihte in plohe.
14: Tvoje mesto.

0: Škofji Kraš tekma.
1: Nova tekma in novi najbolj stajliš kavni aparatom zunaj, Krup Škofji Kraš, čaka, da gre domov k nekomu od vas in zelo preprosto je v bistvu. Napoveste, kako se bo končala tekma ta teden Portugalska-Hrvaška v noči četrtka na petek in nam to napišete v SMS-u na 051-220-220 in to je to. Žrebali bomo med vsemi, ki boste napovedali pravilno, sicer pa med vsemi, ki ste poslali SMS. Mimo grede velja samo prvi poslani, tako da dobro razmislite. Pojdite na kavo in ne toliko delati, ker se vročina pozna.
2: Ja,
1: lepo dopoldne.
2: Absolutno, zdravo.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govoriti. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili in v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti in... Vsak 500 kupec dobi klimo. Gratis.
2: Gratis?
1: Pš, ne deri se.
3: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
4: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
5: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
6: A kaki boljši sejem?
5: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
6: Ne, no.
5: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
6: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
7: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
8: Ni da ni.
9: Sedežne garniture Žakl. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakl, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakl. Udobje po vaši meri.
10: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
11: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
12: Moja edina. Optika Sentina.
11: Sentina.si.
13: Joj, znorel bom.
14: Ja pa kaj je spet?
13: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
14: K specialistom naj si printi še dry kanta v zvinkler.
15: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
16: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
14: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
17: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
18: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
17: Na voljo v lekarnah.
19: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
0: Radijska mreža Toti Radio.
6: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
7: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
6: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Ura je 12.
9: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski vodovod porabnike pitne vode v mestni občini Maribor in drugih občinah obvešča, da bo od danes pa do preklica potekala preventivna dezinfekcija pitne vode. S tem želijo preprečiti razvoj mikroorganizmov v vodovodnem sistemu, ki bi lahko poslabšali kakovost pitne vode. Ukrep je začasen in ne bo vplival na kakovost pitne vode. Porabniki lahko sicer zaznajo vonj po kloru, vendar je voda primerna za pitje, pripravo hrane in osebno higieno. Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Maribor so sporočili, da so pretekli teden na štajerski avtocesti pri Slivnici prijeli 59-letnega bolgarskega državljana, ki je v osebnem avtomobilu prevažal 3 tujce, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop in bivanje v Sloveniji. 59-letnik je prevažal 3 državljane Turčije, ti pa so med policijskim postopkom izrazili namero, da bodo v Sloveniji zaprosili za mednarodno zaščito. Po končanju obravnavi so jih odpeljali v azilni dom, zoper bolgarskega državljana pa so policisti odredili pridržanje. Izraelske sile so v zadnjih dneh izvedle več napadov na jugu Sirije, pri čemer je po navedbah izraelske vojske umrlo več ljudi. Sirsko zunanje ministrstvo je napade ostro obsodilo ter jih označilo za očitno kršitev suverenosti, ob tem pa so opozorili tudi na vse pogostejše izraelske vdore in obstreljevanja na jugu Sirije.
11: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
2: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Še na ceste, Marko.
14: Stanje na cestah, previdno na štajerski avtocesti pred izvozom Vransko v smeri Maribora, tam je eno okvarjeno vozilo, eno okvarjeno tovorno vozilo, pa pred predorom Trojane v smeri Maribora, tam tudi previdno. Gneča na štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, tam je 10 minut zamude v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje, torej proti Mariboru pa približno 10 do 15 minut. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, nič 8 nič, 10.55.
17: Nepremicnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
17: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.

0: Ja, vreme.
1: To imaš?
0: Ja, ja, bo. 32 stopinj je trenutno v Mariboru, jasno vreme. Imamo zunaj Ceršak 31. Jutri pravijo, da bo vreme sprva sončno, popoldne se lahko pojavi kakšna ploha, zvečer bo deževalo. Pravijo, napovedanih je največ 32 stopinj. V četrtek bo vreme delno jasno, občasno se bo pokazalo nekaj oblakov, več sonca pa bo na nebu v drugem delu dneva, čez dan pravijo okoli 27 stopinj.

0: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Frazi Medršov, poleti.
0: 4.12.30. Juni je danes, kar pomeni, da je to to, kaj se tega meseca tiče v 2026. Tako da, če danes ne bote izkoristili,
2: se ne bote nikoli.
3: Nikoli tako, več.
0: Tako ja. Da, pridite malo okoli. Festival Lent v Mariboru poteka, tako da poglejte si, kaj se danes dogaja, pa pridite, ne?
2: Tako.
3: Ja, tudi, zdaj... tudi mi vam bomo povedli večkrat, kaj se dogaja, ne?
0: Tako, že čez dva tota huda hita pa preverimo, kaj imamo danes v Frasin Medvar šovu.

0: Torej in over you na dragom. Lehko je vroče, da se mi bo
1: zmešalo, ne?
2: Ti je oproščen. Okay,
0: dajmo se zdaj malo umiriti. 11 minut je čez 12. Na hitro dajmo preleteti pomembnejše dogodke v današnjem Frasi Medva šovu.
1: Okay.
0: In potem nazaj k muziki.
1: Se strinjam. Pomembnejši dogodki so stalni gostje, profesor Križan in Zvonko Mirko, tudi reporter Milan, vse o Lentu,
0: ja.
1: In pa tudi o tem, kako prijete do novega kavnega aparata Krups Coffee Crush.
0: Ja.
2: Super.
0: Pa to je Fras malo rekel.
1: Res.
0: Ne?
2: Se strinjam.
0: No, zdaj pa gremo nazaj k muziki.
3: To ti hudi hiti s Frasom in Medvarjem. Ker služba ni vse. Ano.

0: naše poletje.
1: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
2: Mislimo o soncu pa o morju.
3: In to ta osvežitev.

0: The Best in Tina Turner na Totem Radio 18, čez 12 je ura. Lepo zdrav!
1: Zdravo!
0: Ok, eno mini nalogo oziroma mini vprašanje imam za vaju oba in seveda za vse tam zunaj, ki poslušate.
2: Okay.
0: Namreč, če na hitro razmislite, prej v novicah je Anja omenjala vodovod, ne?
1: Uh-huh.
0: Ok. Če na hitro razmislite, kaj bi po vaše, oziroma katera žival bi po vaše najbolje izgovorila besedo vodovod?
2: Žival izgovorila besedo vodovod.
0: Ja.
2: Vodovod.
0: Vodovod. Jaz imam eno.
2: Vodovod.
0: Ker sem, mislim, dve imam.
2: Ha.
1: Ja, jaz bi rekla papiga.
0: Ok. Ja. Jaz pa ne bi rekel.
2: Neka riba.
0: Ne.
1: Riba.
0: Riba.
2: Ja.
1: Marga.
0: Riba ne mora reči dve sploh.
2: Ne, pač predstavljaj, sem si pod vodo, da je prav, ja.
0: Ok, moja žival, ki zmaga
2: ja?
0: Pri izgovorjavi besede vodovod, je bober.
2: Zakaj?
0: Ker ima tako faco že.
2: A pa to fot? A pa to fot? A pa to fot?
0: Ne?
1: Ok.
2: Pa to fot? Dobro, ja, si no. Zmaga.
1: To pa druga, reko si, da imaš
0: ja, dvoj. Ja, pa veverca je bila najprej.
1: Aha.
0: V smislu, ja, čaki, ona bi dobro, ampak bober pa bi točno, tak rekel.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
4: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
5: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
4: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.com.

0: Barcelona.
1: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
2: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
0: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti pred izvozom Vransko v smeri Maribora okvarjeno vozilo, še eno okvarjeno tovorno vozilo pred predorom Trojane v smeri Maribora previdno tam, previdno še med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane, tam pa še tretje okvarjeno vozilo. Tudi gneča ostaja na Štajerski avtocesti zaradi dela na cesti med uvozom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane 10 minut zamude in v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora 15 minut zamude. Radar pa v tem trenutku v Grabonošu pri uvozu na avtocesto previdno tudi tam. Če opazite še kaj drugega, pa nič 8 nič 10.55.
3: 32 stopinj je v Mariboru v tem trenutku, jasno vreme je zunaj, zgornji Porčič 33, jutri pravijo, da bo sprva sončno vreme, popoldne se lahko pojavi kakšna ploha, zvečer bi naj deževalo, 32 bo čez dan, v četrtek bo nekoliko hladneje, pod narekovaji 27 stopinj, napovedanih vreme bo delno jasno, kar pomeni, da se bodo občasno kazali oblaki, več sonca pa bo na nebu v drugem delu dneva.

0: servus, je kaj
1: za... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. V tudi hice. Vras in med vršom.
0: 12.34 ura, dobrodošli še enkrat več na Totem radiju. Anja, Marko in Tomar smo z vami. Lepo zdrav.
3: Dobar dan.
0: Čez dva tota huda hita pa bomo preverili, kaj danes ponuja festival Lent. Mislim, vsaj zadevo dve, tri, ne?
4: Ja, ne vsega.
0: Ker ponuja jih 700 tavžnih.
4: Milijonov.
3: Res je.
0: Ok, no, te pa gremo najprej k muziki in sicer v leto 94, ko so ta hit izdali ti glasbeniki, kot sva enkrat povedala, že Fras, z najbolj ogabnim imenom benda.
3: A, to bi se
4: najbolj, ne spomnim se.
0: Sva ne, ker se nikoli nič.
4: Okay.
0: Anja pa se, vidiš.
3: Ja, no, bežno se spomnim, ne vem povedati, aha, ampak ja, bežno se spomnim.
0: Ja, ne moreš se bežno, ali se spomniš, ali se ne. No.
3: Ok, tako. Ne spomnim se.
4: Evo.
0: Korona.
4: A ja.

0: Žan Serčič in Šakali, letim, evo 15 minut še in ura bo ena in je čas, da preverimo, kaj med drugim se danes dogaja na festivalu Lent in seveda tudi danes vabi Jazz Lent.
1: Ja, kot vedno, jazz.
0: Ok, kaj je danes na sporedu, tam razlaga producent Jazz Lenta David Brown.
2: Ob 22. uri na Jazz Lentu na odru Minority nastopa Theo Crocker. Trenutno eden vodilnih trobentačev sodobnega časa. Letos namreč slavimo 100. Obletnico legendarnega Milesa Davisa in naš gost Theo Crocker svojim kvartetom predstavlja sodobno različico Milesove nesmrtne glasbe.
0: Ja, super, jaz sem šel malo preveriti in taka fajn muzika je, da bi malo nekaj tak sedel, pa bi lepo tak...
1: Pa po možnosti, da je malo prijetno zapihalo, pa naj bilo ja. 700 stopin, ne?
0: Ampak, da ne bi kdo se zmotil, da zdaj vse to v tem stilu Milesa Davisa, ti jo rad s hip-hopom združuje jazz, tak da je.
1: Ja.
3: Zanimivo.
0: Ni samo tak, da bo zdaj tam... Ne?
1: Ampak bo vmes rap.
0: Ja, zna tudi biti kaj takega, ja.
1: Dobro.
0: Tudi ulično gledališče Hara, Ana Desetnica na Lentu, kaj točno se danes dogaja, razlaga Marko Brumen.
4: Ob 7. zvečer na trgu najstarejše trte Ana Riguda, Boogie Ganga, odbito vozilo in svet dveh klovnih, dveh večnih popotnikov, večnih prijateljev, večnih raziskovalcev. Kako bi bilo vsak dan živeti, kot da je zadnji? Sinjuni dnevi so nenavadni. Naj bo tudi vaš večer.
0: Oh, wow.
1: Gledam fotografije te Boogie Gange.
0: Bibi bu, didi bidi ba.
1: Zanimivo in samo se sprašujem, kak se jima da... Oni mali, je, veš, trikolesni, tako je podobno, ko ga ima Mr. Bean.
0: Ah.
1: Pa je not vse natlačeno, pa neka hiša je gor zgrajena, pa ne, zgleda skulno,
0: wow.
1: Zanimivo.
0: Ok.
1: Tak da to tudi danes med drugim vse ostale stvari pa najdete seveda na spletni strani Narodnega doma.
5: Vsak dan med 12 in 16.
6: Fras in Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: Kaže poletje. Kaže
1: poletje. Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Total osvežitev.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Toto radio Maribor. Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Arbo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
4: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
5: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
4: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
6: Ejoj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkle.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
1: Na odru Joss Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
0: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
2: Festival Arsana 2026.
0: Glasba živi tukaj.
1: festivalarsana.com. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
3: Optika Julius.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: In je minuta čez 13.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na ograjenih parkiriščih ob vznožju Mariborskega Pohorja, ki jih upravlja podjetje Marprom iz skupine javnega holdinga Maribor, bodo s 1. julijem začele veljati nekatere spremembe za uporabnike. Ena izmed novosti bo ta, da parkiranje avtodomov na parkirišču Spenjača 2, ki se nahaja pod hotelom Habakuk, ne bo več brezplačen. Za vse obiskovalce z avtodomi bo tako veljala urna postavka izrednega cenika. Parkiranje osebnih avtomobilov na parkiriščih Spenjača 1 in 2 ter Snežni stadion bo med tem še naprej brezplačno za imetnike dnevnih kolesarskih in smučarskih vozovnic ter sezonskih in letnih vozovnic za krožno kabinsko žičnico, kolesarski park in smučanje. Potem, ko smo v ponedeljek presegli junijski temperaturni rekord, Agencija za okolje namreč v Podnanosu izmerila kar 38,7 stopinj Celzija, se bodo danes popoldne pojavile vročinske nevihte. Po podatkih Agencije za okolje bi se naj nevihte pojavile predvsem na zahodu države, tja pa se bodo pomikale iz Italije, kjer se že soočajo z nestabilnim ozračjem in nevihtami. Na našem koncu lahko nevihte z močnejšimi sunki vetra in tudi točo pričakujemo jutri popoldne. V stanovanjski stavbi v Monaku je sinoči odjeknila eksplozija, ki je poškodovala 3 osebe, od tega sta 2 v kritičnem stanju. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je osumljenec v predverju stavbe nastavil bombo, nato pa pobegnil v smeri Francije. Na kraj je bilo napotenih več kot 100 policistov in reševalcev, na pomoč pa so priskočili tudi francoski varnostni organi.

0: Kaj pa se dogaja na naših cestah, Marko?
1: Previdno na štajerski avtocesti pred predorom Ločice v smeri Maribora okvarjeno vozilo in pred predorom Trojane v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo. Sicer pa gneča ostaja na štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konice in predorom Golorebra v smeri Ljubljane 10 minut zamude, 15 minut zamude pa v nasprotni smeri proti Mariboru, torej med Dramljami in predorom Pletovarje. Radar pa nazadnje opažen v Grabonošu pri uvozu na avtocesto. Previdno torej tudi tam, če opazite še kaj drugega tam zunaj pa nič osem nič 10 5 5.

0: 33 stopinj in jasno vreme v Mariboru, Plotnica 32 v tem trenutku. Jutri pravijo, da bo na našem koncu sprva sončno popovdne, morda kakšna ploha, zvečer pa bi naj deževalo. 32 stopinj bo največ. V četrtek delno jasno, to pomeni po večini sonce, ampak občasno bi se naj nekaj oblakov mimo pripeljalo. Več sonca bo na nebu v drugem delu dneva, čez dan pravijo okoli 27 stopinj, ampak glede na to, da bo zvečer deževalo oziroma po noči, bo teh 27, po moje, kot da jih je 160, ko bo puhtelo gor, ne?
1: Ja.
0: Sploh tu, recimo, na glavnem trgu, ko je tak super pripravljeno za...
1: Pa vse posodke asfalt.
0: Tako.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Frazi Medršov poleti.
0: Čez dva komada, profesor Križanič, če se ni stopil tam v pisarni not. Ne?
1: A ne, on ima kar hladno tam. Lepo.
0: Ma hladno?
1: Ja, mi
0: če
1: da.
0: Si kuri do... konca
7: ja,
0: maja.
7: To pa res tisto
1: ja, zato, ker ma hladno. No.
0: Okay.
1: Tako da mislim, da ravno na mlačnem zdaj.
0: Super, tako da bo preživel.
1: Ja, ja.
0: Ok, čez dobrih 5 minut smo nazaj, pa lep torek. Ne?
7: Lep torek.

0: O, profesor.
1: Dober dan.
0: Gledam, ima pullover, ima gor. Ja.
1: Trenerka je, ne pullover.
0: Pa dobro, jopco imaš z dolgimi rokavi.
1: Veš, kak je tam mrzlo pri meni v pisarni? Dobro, da imam pečko.
0: Jep.
1: Dobro, da imam tudi malo pečko. Da me malo pogreje. Dajmo pogreti malo vas z enim starim dobrim komadem. Ja.
0: Ja, no daj. Ja.
1: In sicer iz leta 72.
0: Iz 72?
1: Ja.
0: Hm. Ti so še bili drugačni cajti, ne?
1: Ja. Kar je bilo menda, pa eni knjigi, ko sem čital, da je hrana imela dosti boljši okus kot pa danes.
0: Ja, to je 100% res.
1: Ja. Torej, skok v leto 72, Bill Withers je bil številka ena takrat z Lean On Me. Nekateri se spomnijo tega komada v drugi verziji od Klub Novo.
0: Ja, novejši, ne?
1: Novejši, malo je tam iz 80-ih in je tako ena kot druga je osvojila vrh ameriške lestvice. To je bil prvi single iz njegovega drugega albuma Still Bill. In takrat si je ded že lahko kupil, dobro ni bil ded, ampak je bil še bolj pubec, ali pa neki tam sredi, no. Privoščil si prvi električni klavir, na katerem je zložil ta Lean On Me, se taki bolj simpel, ne?
0: Aha, okej.
1: Okay. Za učit se klavir.
0: Ja, ja.
1: Prijavil tudi Grammyja za najboljšo rhythm and blues pesem leta in je ena izmed skladb, ki je doživela največ prered sploh. Če niste vedela, Bill Withers je preživel 9 let v ameriški mornarici, kjer je tudi se začel zanimati za glasbo in pisanje skladb, demo posnetke pa je plačeval z lastnim denarjem. In leta 71 mu je ratalo za eno Sunshine, ampak takrat je rekel, ne bom jaz službe pustil to v Monarici, ker ne vem, če je tu neki dnar veliki v glasbeni industriji, ne?
0: Ja, pa je. Zihar bil še tam.
1: Ja, še je delal, nekaj časa je. Ni ga več z nami, 30. marca 2020 je nas zapustil, izdal je 8 studijskih albumov, dobil 3 Grammyje in bil nominiran 6-krat. Potem pa se proti koncu 80-ih popolnoma umaknil iz glasbene scene. Zraven Lean On Me so njegovi največji hiti še, torej Eno Sunshine, pa Lovely Day in če se spomnite tisto še Just The Two Of Us.
0: Seveda.
1: Ne? Ampak danes si bomo privoščili Lean On Me, torej iz leta 72, za vse nas, ki trpimo tudi, ko je tak vroče zune in na zebe. Ne?
0: Jaz že mramram, ne, vidno, zdaj sem že.
1: Jaz že poeta? No, popadaj, no. Gremo.

0: naše poletje.
1: Igram se s prijatelji.
2: Na morje.
3: Na tople dneve, na veselje.
4: Total osvežitev.

0: I Just Might in Bruno Mars na Totem Radio. Danes je 30. juni, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: In danes se bo na Lentu krohotalo na ogromno.
1: Po dolgem in po čez.
2: Ne zamudite letos na Lentu.
3: Stand-upovska klasika, ki prinaša večer brez filtrov, brez olepševanja.
4: Ej, Maribor, v torek, 30. junija, pridem nastopat na Lent. Skupaj z Rokom Škrlepom in Alešom Novakom. To je najlepši festival pri nas, tako da, če imate radi stand-up, ne smete zamuditi.
3: 30. junija v Vetrinskem dvoru.
5: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
2: Festival-lent.si.
3: Še več toti hudih hitov.
5: S Frasom in Medvarjem.

0: Ce, fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ali so vsi nevidni zobni aparati enaki?
4: Nikakor. Invisalign je original, ki ga z razlogom kopirajo tisoči.
3: A za popoln nasmeh potrebujete vrhunskega strokovnjaka. Dr. Vesna Kaloh iz VBO-ja je vodilna specialistka v tem delu Evrope z več kot 6000 uspešnimi nasmehi.
4: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
3: VBO. Vaš korak do popolnega nasmeha.
5: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
6: Na odru Joss Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
5: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
7: Festival Arsana 2026.
5: Glasba živi tukaj.
6: festivalarsana.com.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Olgica, servus, ki imaš deda?
10: Ja, se te veš, ki je?
9: V gostilni?
10: Vem se, kaj hodi po novem.
9: Kaj pa te?
10: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
11: MCK.
12: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
13: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
14: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
15: Optika Julius.
10: Je nič, daj spravi se, četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
9: A kaki boljši sejem?
10: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
9: Ne, no.
10: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
9: Kaj se boš obula, kaj boš?
12: Bovši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred Q centrom na Ptuju.
10: Ni da ni.
2: Radijska mreža, Toti radio.
16: Stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica, v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet in gneča ovira promet na Štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Gole Rebra v smeri Ljubljane, tam je 10-minutna zamuda, v nasprotni smeri pa 15-minutna, torej med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Če opazite še kaj drugega, na svoji poti nič 8 nič 10-5-5.
17: Gremo še vreme, jutri bo sprva sončno, popoldne se lahko pojavi kakšna ploha, zvečer bi naj potem deževalo, napovedanih je največ 32 stopinj, v četrtek bo vreme delno jasno, občasno se bo pokazalo nekaj oblakov, več sonca bo na nebu v drugem delu dneva, čez dan pravijo do 27, trenutno pa Kozji vrh 32, v Mariboru 33 stopinj in jasno vreme.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem bil.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. V tudi hici. Vraz in med vršal.
0: Kaj, Anja?
3: Vroče.
0: Ja, no, vidiš.
4: In kaj bomo zdaj?
0: Nič. Muziko bomo dali, pa gremo domov.
3: Lahko tudi.
0: Ne, ker moramo po vročem hoditi.
3: Ja.
0: V klet lahko gremo.
3: Evo, lahko gremo.

0: 13:41 je ura in je čas, da se vrnemo daleč nazaj v zgodovino, ko je nastajal slovenski jezik, ki ga imamo vsi zelo radi in bi ga morali govoriti bolj intenzivno, kot ga mnogi vedno manj.
1: Tako, in verjetno takrat tudi ni bilo tako vroče, tako da so lahko bili v teh haljah smešnih.
0: Ja, kot ne vem, ne.
1: V sobanah.
0: Zgodovina kaže, da je vreme bilo vedno tako, ko je. Mrzlo, vroče, mrzlo, vroče.
1: Ja, samo ne tako hudo.
2: Te veš.
1: Spomnimo se, dokopali smo se še do enega arhivskega posnetka.
0: Ja, sicer pa ta arhivski posnetek je zabeležen tudi v video obliki. In ga najdete na naših družbenih omrežjih.
2: Tako.
1: Ja, kje sta pismo? Dolgo se že nismo videli, to zimsko spanje. Kar šlo v tri pisane marjetice?
3: Smo ga kar malo potegnali, a ne?
4: Okej, okay. Dejmo se zresent in dejmo slovenščino postaviti nazaj na zemljevid, preden nam obri avari in vikingi zažgo narodno univerzitetno knežanca.
1: Ja, itak, itak, ampak aloh, še sam eno zgodbo, preden se lotimo dela.
3: Itak!
1: Zanč sem v klet nekaj pospravljal in sem za škafom, ki sem ga zelja našel preminulo podganjo družino, ki je tam vsaj že od zadnjega punta.
3: Ogaba!
1: Ampak nič pa ni bolj odvratenga, bolj gabenga in bolj gnivga, kot pa pokvarjena skuta, ki je ležala v neposredni bližini. A sta vidva, kaj tacga kdej vonjala?
3: Ogaba!
1: A vidva vesta, koliko so podgane smrdele pognili skuti?
4: Sam ta slika podgan per skuti, pa se mi želodec obračeno. Podgane prgnili skuti.
3: Čak mal. Kva si rekel?
4: Ja, podgane per skuti.
3: Čak. Per skuti, pravš. Pri skuti? Torej lahko morda rečemo, da so se ti podgane priskutile.
1: Aaaa.
3: Je kva je z vama?
4: Ja nič, mopet je šel mim.
3: No, dej zdaj nekaj zapisati, če imamo novo besedo.
4: Pa če nimam nič zapisati, sam papirus imam, čist nov, A4, visok karo, Vega mi ga je posodu.
3: A unka računa?
4: Ja, Jurči.
3: No, dej eno pero, preden pozabimo.
4: Izvolj, Fazanovo je.
3: No, kva smo zdaj rekli?
5: Priskutiti.
3: Torej, ko se v kom zbudi skrajen odpor do nečesa, se mu nekaj priskuti.
4: Tako ja, tako. Tako ka men tvoj fejs.
6: Še več tudi hudih hitov.
7: S Frasom in Medvarjem. To na ključ

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
2: Vroče.
3: Grem na morje, pa se kopam.
4: Total osvežitev.

0: Tutti Radio Maribor. Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
1: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govorit. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili in v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti. In vsak 500. kupec dobi klimo. Gratis.
2: Gratis?
1: Pa piš, ne deri se.
3: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je.
0: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Ejoj, znorel bom.
7: Ja, pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si printi še dry kantal z vinkla.
0: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Minuta je čez 14.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Na mariborske Lence tudi to poletje vračata brezplačna joga in pilates na prostem. Vadba bo potekala ob vodnem stolpu, namenjena pa je vsem generacijam in vsem stopnjam telesne pripravljenosti. Kot so sporočili iz mestne občine Maribor, bo prvo srečanje v sredo 8. julija ob 19. uri na Lentu, vadba pa bo na to potekala julija, avgusta in septembra. Udeleženci se bodo vadbi lahko pridružili vsako sredo ob 19. uri in vsako soboto ob 18. uri. Vadba bo brezplačna, udeleženci pa morajo seboj prinesti le svojo podlogo. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je sprejel prvo rezidenčno izraelsko veleposlanico v Sloveniji, Ruth Cohen Dar. Izraelska veleposlanica se bo srečala še s predsednikoma parlamentarnih odborov za obrambo in za zunanjo politiko Srečkom Ocvirkom in Francem Breznikom. Pred njenim obiskom se je pred državnim zborom zbrala skupina protestnikov, ki je obsodila izraelske vojne zločine in genocid nad palestinci v Gazi in na Zahodnem bregu. Hrvaški premier Andrej Plenković in hrvaški predsednik države Zoran Milanović sta se zapletla v javni spor zaradi udeležbe hrvaške vojske na prihajajoči vojaški paradi v Parizu. Čeprav Milanović kot vrhovni poveljnik obrambnih sil soglasja ni dal, Plenković meni, da mu zakon omogoča, da vojake v Francijo kljub temu pošlje, pri tem pa naj bi celo zagrozil načelniku hrvaškega generalštaba z razrešitvijo.
4: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
5: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Še na ceste, Marko.
6: Na cestah brez večjih posebnosti velja pa spomniti na gnečo na štajerski avtocesti, in sicer med vozom Slovenske Konjice in predorom Gole Rebro v smeri Ljubljane, tam je 15 minut zamude, v nasprotni smeri med vozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora pa 20 minut zamude. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10.55.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Poglejmo še vreme, 34 stopinj, v Mariboru trenutno jasno je zunaj, Zlatoliče prav tako 34. Jutri pravijo, da bo sprva sončno vreme, popoldne se lahko pojavi kakšna ploha, zvečer bi naj potem deževalo. Največ 32 stopinj bo, v četrtek delno jasno, tu in tam nekaj oblakov, ampak pravijo, da več sonca v drugem delu dneva, čez dan do 27 stopinj.

0: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
2: Frazi Medvršev, poleti.
0: 4 minute čez 14, Anja, Marko in Tomaž smo tu, zdravo.
3: Zdravo. Dobar dan,
0: čez dva, tota huda hita pa nekaj o spremenjeni carinski zakonodaji. Mm-hmm. Ja, tak da, paketari, pozor.

0: Un'emozione per sempre in Eros Ramazzotti na Totem Radio, 12 čez 2 je ura, Anja, Marko in Tomaž smo tukaj, lep pozdrav. Opala, pardon.
1: Ja, zdravo. Evo,
2: zdravo.
0: Jutri pa pozor, jutri začne veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri pošiljke v Slovenijo iz držav zunaj EU. Ok?
2: Zanimivo.
0: Vsi vemo, kaj mislijo.
1: Ja, Kitajska.
0: Ja, zunaj EU, torej v vrednosti do 150 evrov, ne bodo več oproščene plačila carinske dajatve, ampak se bo obračunavala pavšalna carinska dajatev v višini 3 evrov na vrsto blaga.
1: Zdaj za podrobnejšo razlago smo poklicali Borisa Kastelica, direktorja Carinske uprave Republike Slovenije. Kako se bo torej obračunavalo te 3 evre na pakete male vrednosti do 150 evrov?
3: Tu ne gre za carinsko dajatev 3 evre na paket, ampak gre 3 evre na postavko v paketu. Ta pavšalna carinska dajatev začasna se obračunava na vrsto blaga, ki je v paketu. Ne, na 5 recimo bombažnih majic pride ena ta dajatev, če imate pa zraven poleg teh 5 bombažnih majic, še recimo kuli ali pa žogo, ne, potem pride pa še na vsako to blagovno postavko še po 3 evre. V tem primeru bi bilo recimo 9 evrov.
0: No, evo.
1: Okay.
0: Ne, če imaš 5 istih, je 3, če pa imaš 5 različnih, pa za vsako 3.
1: Tako.
0: Ok, pa bo te carine že obračunal trgovec ali jo bo moral potrošnik plačati posebej?
3: Predvidevam pa, da vsi tisti, ki so registrirani za to uvod urediti vse na enem mestu, se pravi IOS, ne, ki že danes DDV plačuje po tej schemi, da bodo ob nakupu obračunali tudi to carino. Zdaj prehaja odgovornost za carinjenje tudi na te spletne platforme oziroma spletne trgovce in oni morajo zagotoviti podatke za carinjenje in v končni fazi tudi pol za plačilo tega dolga. Tako da predvidevam, da bodo to ob nakupu že vse storili oziroma obračunali. Neke manjše trgovce, ki niso registrirani, kjer že danes je potrebno ločeno plačati DDV ob uvozu, tam pa predvidevam v bistvu, da bo se ta carinska dajatev plačala ločeno.
1: Okej.
2: Zanimivo, ne?
1: Ta večji, okej, za ostale pa treba malo preveriti, če, ne?
0: Ja.
1: Morda še kakšen nasvet za potrošnike okoli teh carin?
3: Bi bilo dobro, da potrošnik, ko nekaj kupuje, pogleda tudi, odkod dejansko pride to blago. No. Vse te večje platforme ravno zaradi te spremembe odpirajo tudi skladišča v EU. Celo določeni so začeli pospešeno sodelovati z lokalnimi proizvajalci pa prodajalci, kar je nekako bil tudi namen te spremembe zakonodaje. Tako da, če blago pride iz EU, ne, se pravi, da se že nahaja v EU, da je že bilo predhodno ucarinjeno, ali pa je evropskega proizvajalca, potem teh vseh dajatev dejansko ni zraven. Ne. Je pa vsaj za enkrat teh spletnih platform težko razbrati, a je blago že v EU, je že ucarinjeno ali ne.
2: Zanimivo.
0: No, tak zdaj, na nekaterih znanih spletnih trgovinah si lahko nastavite filter, ne, seveda, da vam pri iskanju prikazuje le blago, ki bo odpremljeno z območja EU.
1: Veš, da jim je v interesu vse to štimati, tak, ne, da je za uporabnika fajn. In še ena pomembna zadeva, ker eni naročajo, pa jim potem nekaj ni všeč, pa pošljajo recimo nazaj na Kitajsko. Ne, na Fursu poudarjajo, da se v primeru vračila naročenega blaga iz tretjih držav ukinja možnost vračila plačane carine in DDV-a. Ne, carina se lahko, če posameznik vloži zahtevek, povrne le za blago z napako ali če

0: Meni, da se bo dajatev obračunala tudi za blago, ki je bilo naročeno pred 1. julijem, če bo carinski postopek predloženo po tem datumu.
1: Ja, tako da, Anja, ne danes ful mrzlično naročati izdelkov z Kitajske, ker bodo ti zagotovo se že carinili po novem sistemu.
2: Vama nekaj povem, da ravno danes sem dobila zadnji paket.
0: Bravo.
3: Bravo. Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Spice Girls in Wannabe na Totem Radio 14 in 23. Zdravo.
1: Zdravo. Zdravo,
2: lepo zdravo.
0: Festival Lent poteka in Marko, kaj vse, oziroma kaj še, tako bom bolje vprašal, danes najdemo tam, kam lahko gremo?
2: Danes ob 18.30, na primer otroški Lent vabi v Vetrinski dvor na Čudežni ključ. Okay, to je ena gledališka predstava za otroke, tako da vabljen tja recimo ob 18.30. Sicer pa tudi trio Rupnik v salonu glasbenih umetnikov, vabljen je na to, ali pa recimo ulično gledališče Oni, danes ob 20.00, Ana Desetnica na Lentu. Tukaj še zrajno ni za vihek, priporočamo, ne, ko Narodni dom priporoča, tako da... pa Greg Black and the Bad Notion.
0: Wow,
2: so danes super. Na odru OTP banke. Tudi pri nas, ne, so bili.
0: Res je.
2: Greg Black je bil tukaj.
0: Tako. Res je.
2: Skratka, folkart se danes odpira, ne pozabiti, na Trgu Leona Štuklja otvoritev 38. folkarta, pa še mnogo, mnogo stvari je na voljo na spletni strani Narodnega doma, si lahko v miru vse pogledate, preverite, preberete vse po dolgo in široko, kak pač piše o vsaki zadevi, ne?
0: Tako, in se potem odločite in pridete.
2: Ali pa verjamete nam na besedo.
0: Tako.
1: Tudi to.
0: Ja, tako vedno.
3: Nazaj k totim hudim hitom.
4: S Frasom in Medvarjem.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Trenirate borilne veščine ali kak drug šport, pa vas skrbi fiksni zobni aparat? Pozabite na poškodbe dlesni.
3: Nevidni aparat Invisalign pri VBO-ju lahko kadarkoli preprosto snamete. Je nemoteč, praktično neviden in omogoča popolno higieno. Do sanjskega nasmeha boste prišli hitreje in popolnoma brez bolečin.
4: Vzemite samozavest v svoje roke. Naročite se na brezplačen prvi pregled na pregled.vbo.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Dobrodošli v Optiki Sentina. V paketu Sentina Plus meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
7: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
8: Moja edina. Optika Sentina.
7: Sentina.si.

0: Joj, znorel bom.
1: Ja, pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: Jeh, k specialistom naj si printi še dry kanta v zvinkler.
2: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat.
5: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kak?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Stanje na cestah, previdno prometna nesreča se je zgodila v Puconcih pred krožiščem pred podjetjem Cerob, previdno pa oziroma strpno na Štajerski avtocesti, kjer je gneča med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golorebra v smeri Ljubljane, tam je zamuda približno 15 minutna in pa med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora približno 20 minut zamude. Če vi opazite še kaj drugega, tam zunaj nič osem nič, 10.55.
0: 34 stopinj in jasno vreme v Mariboru, Benedikt prav tako 34, jutri bo sprva sončno, popoldne se lahko pojavi kakšna ploha, zvečer bi naj potem deževalo. Napovedanih je največ 32 stopinj, za četrtek napoved kaže delno jasno vreme, kar pomeni, da se bo občasno pokazalo nekaj oblakov, v drugem delu dneva manj, torej takrat bo več sonca, čez dan pravijo do 27 stopinj.

0: Servus je, kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. V tudi hici. Vraz in med vršal.
0: Dve čez pol tri, lep torek vsem skupaj.
3: Zdravo.
0: Zadnji juni je, ne pozabi, zadnji, nikoli ga več ne bo v 2026, ne?
3: Res je. Ja,
4: drugo leto spet.
0: Ampak vseeno bomo pač šli domov, pa ne, kaj teče.
4: Ja, to je. Se ni zdaj neki dan, če je vroče.
3: Ja, kaj te veš, ni še ga konec, lahko ja. Se še kaj zgodi.
0: Če smo komaj na pol.
4: Ja, te se tak bo, ne bom pa šel iskat zdaj nečesa, da se bo zgodilo, da si jim zapomnil 30
3: juni. Se to juni. Nikoli ne greš.
0: Ja.
3: Ali?
0: Ali greš?
4: Ja, grem, ne.
3: Ok.
4: No, za novo leto.
0: Ja, ok. Čez dva komada pa spet prisluhnite, kako lahko pridete do super fino fajnega kafe aparata.

0: Desiree in Life na Totem Radiu 14:40 pa je ura že.
1: Cruz, Coffee Crush tekma.
0: Ja, in super fajn zadeva je ta, da svetovno prvenstvo v nogometu traja 760 let.
2: Ker je 760 milijonov ekip.
0: Tako.
3: Ja.
0: Edino, kaj je zdaj tu malo nerodno, je te ure, ne, kdaj so tekme na sporedu.
3: Ja,
0: ker,
3: to pa res.
0: Ne vem, tak se mi zdi, da bo samo šlo mimo, tri četrt sploh ne bomo videli.
2: Ja, sploh te take atraktivne, kot smo se pogovarjali, recimo ZDA pa Bosna, ne?
0: Ja.
2: Po noči.
0: Ja, to za edino, če si nazaj vrtite, potem sem pa včeraj preveril s prijateljem, da bodo tiste glavne tekme pod narekovaji pol proti koncu ob 9 pa 11 menda.
2: To pa še gre skozi.
0: Naj bi, no zdaj, če nismo na robe, ampak ker sem gledal le zdaj, kaj finale bo ob 3 v jutro.
2: Kaj finale sem jaz tudi gledal, da je ob 9.
0: No, tak da smo pol še nazaj, da bi tiste tekme naj bile ob nekih narekovaj normalnih urah za nas, Evropejce, ne? Ampak, če slučajno ima kdo problem, pa ne more niti teh tekm gledat, ne? Tako večina nas odraslih, sploh če imate doma, kako frocov je, po domače povedano, ne?
3: Ja, pa res.
0: Ja, te si že ob 5:20, ne? Če se vseješ na kouč, že cveke pipleš, ne? Kot reče fras. Ja, in zaradi tega imamo samo za vas super fino, fajne Krups Coffee Crush kavne aparate, ki jih lahko dobite s pomočjo tega radija.
2: Ja, enega lahko dobite tako, da pravilno napoveste izid Krups Coffee Crush tekme. V tem tednu je to tekma Portugalska-Hrvaška, ki bo v petek, ta petek ob 1 po noči.
0: Tako, in med vsemi, ki boste poslali pravilno napoved rezultata in svoje podatke zraven obvezno, vse to na nič 51-220-220 bomo potem žrebali nekoga, ki bo dobil najlepši in najpopularnejši kavne aparat na svetu.
3: Tako in ne pozabite, velja samo prvi poslan SMS, pošljete pa ga lahko samo do začetka tekme, torej do 3. julija do 1. zjutraj.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush, svetovni kavni aparati. Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Sladoled, plavanje,
2: bazeni, akvapark, počitnice.
3: In to ta osvežitev.

0: 14 in 49 je ura. Lepo zdrav.
1: Zdravo. Zdravo.
0: Kam smo prišli? V Ameriki, Kanadi in Mehiki poteka svetovno prvenstvo v fuzbalu. Zdaj smo videli, Nemčija je šla domov,
2: ja.
0: Nizozemska je šla domov, recimo,
2: zanimivo.
0: Zelenovrtski otoki niso izgubili še sploh.
2: Ja.
0: Ne, pač ogromno enih stvari se dogaja. Medtem recimo v ZDA v naravi opažajo divje zajce in kunce, ki imajo na glavi lovke.
3: Kaj?
2: Kaj? Kaj?
0: Kaj? In sem šel raziskovati.
3: Okay.
0: Kaj se dogaja. In dejansko zgleda, kot da imajo lovke,
2: yeah.
0: V smislu, ali je to slučajno kaki evolucijski korak, ker sem nekje vmes videl neko mrčes omenjeno, da so jim zrasli ven z glave, da lahko več delajo.
2: Da se lahko tepe.
0: Da se tučejo, ne, zadi tu, pa po faci. Pa. Ampak ne, ni bilo tak, gre za en virus, ki so ga bogi reveži dobili od cekov in komarov, da jim zadaj tu, se pravi za ušesi, pa gor po glavi, pa okrog vratu,
3: ja.
0: Rastejo ven ko lovke, kot neke one morske zvezde ali pa kak je to, te veš tako. Ja, in zdaj tu pa tam je že kdo te boge reveže opazil in jih je seveda na licu mesta kap, ker so videli, kaj
2: je valjda.
0: In to črne barve zgleda, veš, ven.
2: Okay.
0: Pa je tako malo
3: rozno.
0: No, sem najprej mislil, dobro, Nemčija je šla domu, zajci imajo lovke na glavi.
2: Ja, kaj še?
0: Kaj še bo, ne?
4: Franc in Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: boš nehala cmokat.
1: Ja, te značna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor. Sedežne garniture Žakl. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakl, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakl. Udobje po vaši meri.
5: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
6: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
7: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
5: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
6: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
7: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
6: Izberi svoje novo mestno električno kolo in izkoristite do 500 evrov subvencije.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
0: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
1: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
2: A kaki boljši sejem?
1: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
2: Ne, no.
1: Pečev, kozlička, odlojka, čevape.
2: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
4: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
5: Ni da ni.
6: Ejoj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: Yeah. K specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
8: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
12: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
11: Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
10: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz policijske uprave Maribor so sporočili, da so policisti policijske postaje Maribor 1 obravnavali rop, ki se je zgodil 27. junija v popoldanskih urah v središču Maribora. Po navedbah policijske uprave sta dva moška napadla 28-letnega domačina ter mu odvzela mobilni telefon in gorsko kolo. Eden od osumljencev je policiji že znan, medtem ko drugega še iščejo. Državni zbor ni potrdil dnevnega reda izredne seje, zato parlamentarni preiskavi o aferi Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju političnih strank nista bili ustanovljeni. Večina poslancev je ob začetku današnje izredne seje državnega zbora glasovala proti potrditvi dnevnega reda, ker pa ta ni bil sprejet, je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič sejo prekinil. Da bi se današnja seja lahko končala brez potrditve dnevnega reda, je sicer nakazovalo že dogajanje na ponedeljkovem kolegiju državnega zbora, ko ta ni sprejel časovnice seje. Evropska komisija je danes začela izplačevati 3,9 milijonov evrov v okviru posojila za podporo Ukrajini v skupni višini 90 milijard evrov. Sredstva bodo namenjena proizvodnji dronov, da bi okrepili obrambo Ukrajine v boju proti ruski agresiji, so sporočili v Bruslju. Kot so še navedli, bodo v prihodnjih dneh sledila nadaljna izplačila.

0: stanje v prometu, Marko?
1: Previdno na pomurski avtocesti med priključkom Pernice in razcepom Dragočova v smeri Maribora eno okvarjeno vozilo vira promet. Previdno na relaciji Petrovci-Martjanci pri odcepu za Puconce se je zgodila prometna nesreča, tam je tudi popolna zapora ceste. In pa strpno na štajerski avtocesti med vozom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, tam je območje zastojev, zamuda je približno 15 minutna. V nasprotni smeri med vozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, torej pa 10 minut zamude. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, 0800 10 55.

Če vreme dajmo preveriti 34 stopinj, ja, v Mariboru jasno je zunaj in to je super, ker je poletje, ne? Jutri bo vreme sprva sončno, popoldne se lahko pojavi kakšna ploha, pa je zvečer bo deževalo. Največ 32 stopinj bo čez dan v četrtek, okoli 27 stopinj, takrat bo vreme delno jasno, nekaj več sonca pravijo bo na nebu popoldne.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Frazi Medršov poleti.
0: Še dva komada pa, to ti je reporter Milan. Dober dan.
5: Zdravo.
0: Dober dan.

0: In je 12 minut čez 15. Dober dan.
1: Zdravo.
0: Ker je tudi Toti reporter Milan na počitnicah, seveda se spominjamo najboljših zgodb pretekle sezone.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe, ki nastaja na terenu. Ta trenutek sem Šmarju pri Jelšah, kjer poteka Čili festival, kjer se seveda predstavljajo ti, ki čili pridelujejo. Hkrati poteka tekmovanje v najboljši jedi čili con carne in pa, tako bi lahko bi rekli, kraljevsko tekmovanje dogodka, kdo poje več hudih čilijev. No in ta trenutek sem z enim od organizatorjev. Torej, gospod Bojan, lepo, da imate tudi v Šmarju festival o tej zelenjavi, ki postaja vse bolj popularna, kajti vemo, da je pravzaprav jačalec okusa.
1: Šesti pravi festival s poudarkom na pravi čilija je tu že v Šmarju. Ja, sigurno, da smo malo pomagali, da dvignemo to jed, ki je nujno potrebna. In tudi ne nazadnje koristi telesu v normalnih količinah. Naj povem, da so čili con carne udeleženci vrhunsko pripravljeni, ne morem, sem probal, ne morem reči, da je Kiri bil izpod nivoja, glavnem res za vse obiskovalce tudi gurmanska izkušnja.
0: A pravkar pa se začenja to kronsko tekmovanje oziroma kraljevsko.
1: Ja, zdaj vsak trenutek bomo začeli.
0: Čuješ?
1: Kaj?
0: Kaj bomo štartali mi s totim?
1: Ja, štartate, evo mene, tu samo še nekaj povem, pa prijem te, ja, štartamo, ja.
0: Dajte malo več povedati, kakšne čilije bodo zdaj jedli na tekmovanju, gre za klasične ali kakšne posebne?
1: Dobro, klasični, Caroline Reaper, Jalapeno X in podobni, to že vse poznamo. Mi imamo tukaj tri favorite, ki smo jih zbrali dan pred tekmovanjem. Lahko rečem, da so zelo, zelo hudi, ne še uradno priznani. Prvi je iz Chili Head oziroma gojitelj čilija prihaja iz Falkenmarkta, to se pravi iz Velikovca, to je avstrijske Koroške. Arschlochbrenner ga je imenoval, bom rekel, da sem si dal na mali prst, pa ne?
0: Čo, Bojč?
1: Kaj?
0: Jaz ne vem, če bomo 100 litrov mleka dovolj imeli.
1: Ja, dovolj.
0: Veš, kako so krenili toti?
1: Dobro, pa daj, samo da povem do konca, no. Drugi, ki moram tudi reči, da ne bi se mogel odločiti, kjer je bolj močen, prihaja iz Toskane. Giuseppe ga je poimenoval Merde Caldo, tudi za žge bom rekel. In pa absolutni favorit za mene je pa Haris, moj prijatelj iz Doboja, pripeljal, 3 leta se je trudo. JTM se imenuje Čili.
0: Je zelo zanimivo ime.
1: Ja, on je tam 5 ljudi zbral, mujota pa še 4, sem je zdaj razlagal, ne vem poimensko, da so ta pridelek probali in poimenoval jih je po prvi reakciji preizkuševalcev. Ne?
0: Pa verjetno ni rekel JTM prvi, ki je probal.
1: Je ti mater, ne, so vsi rekli, zato je on dal pol kratice, ki je rekel, da mogoče ni primerno, da mednarodno to ime širi. Ne?
0: Čuj, Bojč!
1: Kaj?
0: Ja, zamuješ, vse en se posral že.
1: Kaj?
0: Mislim, odstopo je.
1: Ja, dobro, to jaz moram.
0: Ja, čestitke za odličen dogodek, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Delam, pa grem s prijatelji.
2: Mariborski otok.
3: Imaš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
4: To ta osvežitev.

0: Take that in patience na Totem Radio. 23 minut je čez 15. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
2: Zdravo. Ali se zavedate, da je že peti dan lenta?
1: Peti že.
0: Če je be, no.
2: Ja, danes, ko bo vertik se, smo že čez polovico, tako da.
1: Škoda, ne?
2: Tako da, dajte se podvizati, namreč jutri nas čaka to.
3: Ne zamudite letos na lentu.
4: So glas razgretih noči in iskrenih zgodb. Rokeri, ki prepevajo življenje takšno, kot je. Mi dva, 1. julija na Klavnem odru.
5: Veste, kaj je hkrati daleč, pa čisto blizu? 1. julij, ko mi dva končno igramo spet na festivalu Lent. Nabriti ko hudiči in dobro nahranjeni.
6: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
7: Festival-lent.si
8: Toti hudi hiti.
9: Z vami v službi in na poti domov.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In IK pri Ljubljani.
5: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
6: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
7: Onkraj vsakdanjosti.
6: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
7: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
6: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
8: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si printi še Dry Kanta z Winkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Stanje na cestah previdno na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in razcepom Dragočova v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet, okvarjeno tovorno vozilo pa na štajerski avtocesti na izvozu Trojane iz smeri Ljubljane oziroma v smeri Ljubljane tako previdno. Previdno še na relaciji Petrovci-Martjanci, pri odcepu za Puconce je pred časom prišlo do prometne nesreče, je tam tudi popolna zapora, gneča pa na štajerski avtocesti in sicer med uvozom Slovenske Konice in predorom Golorebra v smeri Ljubljane. Tam je območje zastojev, zamuda je 15 minutna, v nasprotni smeri pa okoli 20 minut zamude, torej med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, prosim pokličite 0800 055.
1: 34 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Žepovci 35. Za jutri napoved za naše konce kaže sprva sončno vreme, popoldne morda nekaj več oblakov, zvečer bi naj potem deževalo, tudi kakšna ploha že prej. Napovedanih je največ 32 stopinj, v četrtek pravijo do 27, takrat bo delno jasno vreme, več sonca bo na nebu v drugem delu dneva.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. V tudi hice. Fras in med vršov.
0: Večer spol štiri, poslušate Toti Radio, Anja, Marko in Tomaž smo v vaši družbi, lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan.
0: Sicer pa še posebej lepo zdrav v Slovensko Bistrico.
4: Lepo zdrav.
3: Lepo zdrav.

0: The Course in Breathless na Totem Radio 15 in 39, zdravo.
1: Zdravo.
0: Danes je torej 30. juni in če gremo 7000 let nazaj, leta 1990 se je spet zgodil en mini premik v popu glasbi.
1: Ja.
0: Namreč takrat so na vrh ameriške lestvice singlov s hitom Step by Step.
1: Ja.
0: Prišli New Kids on the Block
1: Svetona.
0: In so gor ostali 3 tedne. Istočasno so prišli na prvo mesto v Veliki Britaniji z albumom Step by Step.
1: A ja?
0: Ja. Isti dan, pa je.
1: Bravo.
0: Ne? New Kids on the Block so bili, meni se zdi, oni prvi taki pravi boy band, ko je ful plesal, pa so bili na postrih, pa vse so kričale.
1: Si imel kak poster?
0: Tak, ja, ne.
1: Ne.
0: Od njih pa nisem.
1: Ja, okay.
0: Ne. Seveda, kaj se take pop glasbe tiče, ne? Če malo nazaj v zgodovino pogledaš, večkrat so že kričale punce, ne?
1: Ja.
0: Pri bitlih so recimo tudi skupaj padale, pa ne vem kaj vse, ne? Ampak ta način, mislim, da so oni prvi potem odprli pod vsem tem milijonom
1: Backstreet Boysem.
0: Ja, recimo, vse to, kaj je zadaj prišlo, ne? Tako da, če kaj, je fajn se spomniti to te muzike.
1: To pa dajmo.
0: Ok, New Kids on the Block in Step by Step.

0: naše poletje.
1: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
2: To ta osvežitev.

0: The Proclaimers in I'm Gonna Be, ne, še en legendarni komad, ki je svetovn še vedno.
1: Ja, in vedno se ga treba pač dret poleg.
0: Tako. O dosti opcije, ne?
1: Ja, lahko en za eno, pa ni drugo, lahko oba naenkrat, lahko en drugi glas. Daj imaš, ne?
0: Tako je. Maribox pa mimo grede vabi tudi danes.
1: Ja, ob 17.20 in 20.20 na ta znanstveno-fantastični triler.
0: Pridite, vedete, kako je fajno.
2: Pozdravljeni, danes bo...
3: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
4: Kaj ga ne me razumeš?
3: Kaj ti pa ga, ali kaj?
4: Ja, dež bo spet.
3: Ok, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
5: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
3: Kaj pa je zdaj rekel?
4: Je zdaj nič. Tišči ga.
5: Tvoje mesto? Tvoj radio.

0: čez dobri dve minuti sledijo novice.
1: Potem pa Andrej Mednik.
0: Tako, mi pa se slišimo spet jutri točno ob 12. v Fras in Medvar šovu. Lepo pozdravljeni in pridite na lent in nič te.
1: Ajde.
0: Ajde.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
4: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govoriti. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili. V sredo 1. julija ob 9. zjutraj majo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti. In vsak 500. kupec dobi klimo. Gratis.
5: Gratis?
4: Pa pš, ne deri se.
6: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
2: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
2: Radijska mreža, Tuti Radio.

0: Minuta čez 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Z jutrišnjim dnem začne veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri pošiljke v Slovenijo iz držav zunaj Evropske unije v vrednosti do 150 evrov ne bodo več oproščene plačila carinske dajatve, kot je to veljalo do zdaj. Za vsak izdelek, ki ga boste naročili, denimo iz Kitajske, bo treba plačati tako davek na dodano vrednost, kot tudi 3 evre carine.
3: Tu ne gre za carinsko dajatev 3 evre na paket, ampak gre 3 evre na postavko v paketu. Ta pavšalna carinska dajatev začasna se obračunava na vrsto blaga, ki je v paketu. Ne, na 5 recimo bombažnih majic pride ena ta dajatev, če imate v zraven poleg teh 5 bombažnih majic, še recimo kuli ali pa žogo, ne, potem pride pa še na vsako to blagovno postavko še po 3 evre. V tem primeru bi bilo recimo 9 evrov.
2: Je povedal Boris Kastelic, direktor Carinske uprave Republike Slovenije. Namen spremenjene zakonodaje je zaščita evropskega trga in njegovih potrošnikov, kakor tudi gospodarstva, ki je v odnosu do spletnih trgovcev iz tretjih držav pri nakupih nižjih vrednosti v neenakopravnem položaju, so zapisali na finančni upravi Republike Slovenije. Poslanci pa na današnji izredni seji niso potrdili dnevnega reda, s čimer so onemogočili odreditev parlamentarnih preiskav o zadevi Black Cube in sumu nedovoljenega financiranja političnih strank. Predlog sta vložili opozicijski Svoboda in Levica, dnevni red pa so zavrnile SDS, NSI in Resnica ob vzdržanosti demokratov.
4: Danes, ko z ustanovitvijo preiskovalne komisije želimo stvari razjasniti, preiskati, naliti javnosti čistega vina, so nekateri proti na nenavaden način. Zahtevo za sklic izredne seje na temo ustanovitve pomembnih dveh preiskovalk vlagamo še enkrat in če se bo današnji scenarij ponovil, ga bomo ponovili še 100-krat.
2: Je po seji povedal vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic, parlamentarno preiskavo o Black Cube je zahtevala tudi SDS, a bi sami preiskovali sume politične zlorabe Sove in policije v omenjeni aferi, zlasti posredovanja informacij o tem v javnosti.
5: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
6: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Še na ceste poglejmo, Matej.
2: Zaradi okvare vozila je na štajerski avtocesti med Blagovico in Podmiljem v smeri Maribora zaprt počasni pas. Zastoji pa so prav tako na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Maribora ter med slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
6: Nepremicnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
6: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
7: Sončno ostaja pred nas na severovzhodu države, v Mariboru 33 stopinj, v Pernici 33, v Svetemurju ob Ščavnici pa 34. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati nevihte, te se bodo zvečer razširile nad večje del Slovenije. Temperature jutri čez dan do 32 stopinj. V četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila, v petek bo potem tudi sončno pri 28 stopinjah.

0: Totem studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim lepo toto popoldne, Matej Regent je tudi z nami.
2: Zdravo.
1: In tudi kakšni zanimivi gostje še pride v toti studio danes v tem popoldnevu, ki bodo danes večer nastopili na katerem od Lentovih prizorišč, na katerem od Lentovih odrov, torej festival Lent gre naprej tudi danes z izjemno dobrim programom in vse, kar morate vedeti o tem, kam torej tudi nocoj, pa že malo lušče za jutri tudi naredimo, definitivno boste to izvedeli v totem popoldnevu na Totem radiju. Že čez nekaj minut pa sledi še ena zanimiva in za marsikoga lahko tudi koristna zgodba varuha zdravja Vzajemne po treh totih hitih. Pink, Toto in zdaj temačni Disturbed, The Sound of Silence.

0: Je bila to What About Us, 17 minut čez 16, Andrej, želim lepo toto popovdne. Keni zanimivi zgodbi varuha zdravja Vzajemne zdaj. Včasih v našem počutju, predvsem pa tudi na našem telesu, opazimo spremembe, za katere je dobro, da jih čim prej pregleda zdravnik specialist. S pomočjo varuha zdravja Vzajemne pa je pot do njega lahko veliko krajša in veliko hitrejša, kot dokazuje tudi današnja zgodba.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne.
2: Zavarovana oseba je opazila kri na blatu in obiskala osebnega zdravnika, ki jo je napotil k specialistu. Po dodatnih pregledih in operativnem posegu je bila postavljena diagnoza raka danke. Na podlagi zavarovanja za težje bolezni

0: 50 evrov. Z zavarovanjem za težje bolezni si zagotovite finančno podporo ob najtežjih življenjskih preizkušnjah.
1: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 0800 20 60 ali na vzajemna.si.

0: Naše poletje.
1: Naše poletje.
2: Spim po navadi, ali pa sem budim do 5 jutra, no.
3: Da, rajim gledati tudi šole, več 2 meseca, počitek.
4: Total osvežitev.

0: Sidarta in Ledena, malo za ohladitev v še enem vročem totem popoldnevu na totem radiu, ko so temperature zunaj spet okoli 33-34 stopinj, ampak proti večeru se bo za nekaj stopinj spet ohladilo in takrat vabijo tudi vsa prizorišča letošnjega festivala Lent. Dogajanje ne popušča, samo še stopnjuje se iz dneva v dan in prav vsak dan oziroma predvsem vsak večer in vsako noč je enostavno treba doživeti. Ulično gledališče Ana Desetnica tudi danes na Lentu. Marko Brumen.
1: Ob 7. zvečer na trgu najstarejše trte Ana Riguda. Boogie Ganga, odbito vozilo in svet dveh klovnih, dveh večnih popotnikov, večnih prijateljev, večnih raziskovalcev. Kako bi bilo vsak dan živeti, kot da je zadnji? Vsi njuni dnevi so nenavadni. Naj bo tudi vaš večer.
0: Tako, odlično vabljeni, torej Urbana Kauklerja, producenta Odra KMŠ, sprašujemo, kaj se bo dogajalo nasproti našega totega studija tukaj na glavnem trgu na KMŠ Odru.
2: Boj si pojajo, ob 8. uri bojo nastopili domači Rock Grill, Ljubljanski Tonight in Primek. Ne pozabiti na predigra ob 18. uri, kjer bodo na voljo ping-pong mize, košarkaški koši, lounge area in hladna pijača po študentski ceni.
0: O, fino, to bo še zanimivo, tukaj lahko rečem na dvorišču totega radija. Kaj pa Oder OTP banke, Marjan Ornik?
3: S pričetkom ob 20. uri čas za slovenski blues rock trio Greg Black and Bad Notion. Trio navdušuje z neokročeno energijo, vrhunsko virtuoznostjo in izrazito iskrenim glasbenim izrazom. Vabljeni, da si ogledate tudi ta koncert.
0: Fino, in to bodo tudi naši gosti v totem studiu. Greg Black and Bad Notion prihajajo tam okoli 18:30 danes popoldne tudi v toti studio, da vas še navdušijo za njihov koncert, potem na odru OTP banke. In seveda danes je tisti večer, ko se začne tudi 38. Folkart, najprej povorka, potem pa glavni oder Alenka Klemenčič.
4: Ob 19:45 velika povorka vseh skupin folkarta po Lentu do glavnega odra. Akademska folklorna skupina Študent iz Maribora, Bolivija, Poljska, Puerto Rico, Severna Makedonija, Srbi z Kosova in Uzbekistan. Ob 21. uri velika otvoritev, slavnostna otvoritev 38. folkarta, kjer tudi vse te skupine nastopajo.
0: Tako, odlično. In to je pravzaprav že zelo veliko, pa še vedno samo delček vsega, kar današnji festival Lent tudi ponuja in definitivno še o več dogodkih tudi na nadaljevanju našega totega popoldneva tukaj na totem radiju. Pripravite se in zdaj popoldne lepo ohladite za večerno lentanje. Tvoje mesto?

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Ali je vsak nevidni zobni aparat Invisalign?
4: Nikakor. Invisalign je original, ki mu zaupa že več kot 22 milijonov ljudi po svetu. A pomembno je tudi, kdo vas vodi skozi obravnavo. V VBO za vaš nasmeh skrbi dr. Vesna Kaloh, ena največjih strokovnjakin za Invisalign v tem delu Evrope, z več kot 6000 uspešnimi primeri.
3: Prijavite se na brezplačen prvi pregled na

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
2: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
3: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.
4: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuji, gremo na boljši sejem.
5: Pa kaki boljši sejem?
4: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
5: Ne, no.
4: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
5: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
1: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
6: Ni da ni.
5: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakuri.

0: Kocki ob žaru.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Radijska mreža, Toti radio.
6: 5:30 popoldne imamo kaj na cestah, Matej?
7: Ja, imamo okvare vozila in sicer na štajerski avtocesti je zaradi tega med Blagovico in Podmiljem v smeri Maribora zaprt počasni pas, pred Trojanami pa je oviran promet v smeri Maribora. Ostajajo tudi zastoji na štajerski avtocesti in sicer med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Maribora ter med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Pazljivo pa tudi na razkrižju, tam se namreč iz smeri Cvena zgodila prometna nesreča. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10:55.
6: Sončno in vroče je toto popodne ostaja zuna v Mariboru 33 stopin, Marjeti na Dravskem polju 34, v Rakičanu pa kar 36 stopin. Jutri dopoldne bo še sončno, popoldne pa bodo začele nastajati nevihte, ki se bodo širile nad večji del Slovenije. Do 32 stopin sicer pričakujemo jutri. Po nevihtah se bo ohladilo, v četrtek se bo sicer spet zjasnilo, bo pa vročina popustila in temperature bodo od četrtka naprej tam pri 28 stopinjah Celzija.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Koncerti in veselica.
2: Prosti čas pa prijatelji.
3: Gramofonoteka in mestni hrib.
4: In to ta osvežitev.

0: Ja, ja, ampak vreme ostaja takšno, kot je, vroče, poletno, vsaj še danes in deloma tudi jutri. Gremo se ohladiti v prijetno hlajene dvorane Mariboxa.
1: Oj danes, ko pojdem v Maribox.
0: Naj bodo tudi letos vaše počitnice polne zanimivega filmskega dogajanja in tega v Mariboxu res ne manjka. Danes je sicer tudi super torek, ne, kar pomeni kokice, pa pijača, pa potem je karta nekoliko ugodnejša. Skratka, vse skupaj, če vzamete, preverite tudi sami, ko boste prišli v Maribox, kaj bomo gledali, film Da te kap ob 17.30, 19.40 ali pa ob 21.00. Novo v Mariboxu tudi biografska drama De Gaulle v senci odpora, ob 20. uri in 10 minut. Morda si privoščite še za celo družino pesem Kita Grbavca ob 17.50 ali pa novo slovensko športno dramo Bratje z igrišča začetek, športna drama, ki govori o generaciji naših odbojkarjev, ki je iz skorajšnjega neobstoja zrasla v eno najbolj spoštovanih reprezentanc na svetu. Zelo zanimivo za pogledat. Tudi danes si seveda lahko pogledate Bratje z igrišča in sicer ob 19. To je to in še veliko več vas čaka, preverite tudi sami na kinobox.si in se fajn mejte v Mariboxu.
1: Maribox, moj svet zabave.

Three Doors Down Here Without You smo poslušali na Totem Radiu, Totih Hudih Hit iz leta 2004. Vročih, totih popoldnevih, takih fajn poletnih, kot so zdaj, ima vsak od nas kakšen hudi hit, ki mu paše. In naš profesor Križanič dobro ve, da nas je veliko takih, ki nam pašejo The Colors Italo Disco. In zato jih tudi poslušamo. Zdaj, na Totem Radiu, uživajte. Zbalj

0: disco.
1: Ravno prav, The Colors in Italo Disco, ko se ogrevamo za večerno lentanje na festivalu Lent v našem mestu. Dajte preverite še malo na naših družbenih omrežjih totega radija, kakšen je kaj bil Tinetov zadnji slabi vic, ker kmalo bo prišel novi.
2: Čuj, fras?
3: Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
4: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
2: Ali pa onega si ču?
5: Toti radio Maribor.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
8: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
12: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
11: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
13: Moja edina. Optika Sentina.
11: Sentina.si.
8: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
9: A kaki boljši sejem?
8: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
9: Ne, no.
8: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
9: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
12: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
2: Ni da ni.

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Minuta pred 17.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. S 1. julijem bodo v občinah na območju upravne enote Lenart višje cene ravnanja z odpadki. Poprečni mesečni strošek za gospodinstvo se bo povečal za nekaj več kot 3 evre. V družbi Cerob pojasnjujejo, da so razlog višji stroški dela, goriva in termične obdelave odpadkov. Ob tem opozarjajo tudi na neodgovorno odlaganje odpadkov. Med smetmi so letos našli celo 4 bombe, vse pogostejši pa so tudi požari zaradi nepravilno odvrženih elektronskih cigaret. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje danes skupaj z junijskimi pokojninami izplačuje tudi letni dodatek. Prejelo ga bo skoraj 646 tisoč upravičencev, država pa bo zato namenila dobrih 175 milijonov evrov. Višina dodatka je odvisna od pokojnine oziroma invalidskega nadomestila in znaša od 160 do 470 evrov. Letošnji dodatek je za 5 evrov višji kot lani. Globalna spletna platforma Temu in Pošta Slovenije pa sta podpisali dogovor o razširitvi sodelovanja za krepitev logistike in podporo slovenskim spletnim prodajalcem. Pošta Slovenije bo svojo dostavno mrežo omogočala učinkovitejše čezmejne pošiljke in podporo pri skladiščenju ter dostavi, tudi na zadnjem kilometru, ko se paket premakne iz lokalnega skladišča do končnega naslovnika. Partnerstvo naj bi izboljšalo prodajo v Sloveniji in širše v Evropi, ter pospešilo razvoj e-trgovine, so sporočili.

Na cestah ostanite previdni, na štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru zaprt počasni pas, pred Trojanami pa je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet prav tako v smeri Maribora. Prometna nesreča še vedno ovira promet na razkrižju iz smeri Cvena, zastoj zaradi del na štajerski avtocesti pa je v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. 10 minut se boste trenutno zamudili proti Ljubljani, na tem odseku 15 pa proti Mariboru. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti, prijetno vožnjo želimo.

Ostaja vroče v Mariboru, 33 stopinj v Bistrici ob Dravi, tudi 33 v Gančanih, pa 35 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo še sončno, popoldne pa pridejo nevihte, ki se bodo zvečer potem razširile nad večji del Slovenije. Temperature jutri še do 32 stopinj. Po nevihtah se bo osvežilo, četrtek tudi zjasnilo, bo pa vročina popustila. Od četrtka bo še sončno pri 28 stopinjah.

0: tote v studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim in še naprej lepo toto popoldne. Naj vam ne bo prevroče, ker prava vročica pride tudi danes večer na odrih in prizoriščih festivala Lent tukaj v Mariboru. Kaj lahko pričakujemo danes od stand-up Lenta, kaj bomo ogledali in poslušali na Jurčkovem večerovem odru in kako bo zvenel jazz Lent ta večer. Vse to preverimo z našimi sogovorniki, s producenti, posameznih odrov in prizorišču v nadaljevanju. Sabrina Carpenter, Phil Collins in Ed Sheeran so odgovorni in zaslužni za tri tote hude hite zdaj.
0: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Punce, plažo, kako hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev.

0: Sabrina Carpenter, Manchild, to je to ti radio. 17 in 14 minut je, vi pa pridno delate že malo urnik za danes večer, kaj pogledate na festivalu Lent. Veliko vsega je, verjamem, da izbor ni vedno najlažji, ker je čisto vse zares vrhunsko. Ampak dajmo, recimo, če se želite nasmejati danes, ne, potem je stand-up Lent definitivno ta pravi. In David Gorinšek pravi, da bo zraven tudi nekdo, ki smo ga gostili na našem totem tedno lanskega septembra.
1: Klasičen stand-up večer, katerem nastopajo Aleš Novak, ki ste ga tudi v vašem radiju povabili lani, ne, septembra ob praznovanju na tule na glavni trg, je navdušil, se nisem čudil, ker je on, ko je eden od tudi, ko je največji preskok narejo v zadnjih letih in se ga res plača videti človek iz Šmarja, torej Štajerc. Potem Primorc, Marko Žerjal bo z njim in pa Krančan, Rok Škerle, vsi izkušeni. A ja, pa tako vsako večer v Vetrinskem dvoru, torej ob 9. uri.
0: Tako, vabljeni. Ob 9. sicer tudi stop trik na Lentu.
2: Ob 21. ponovno vabimo na vrt obrata prostora umetnosti in participacije na zadnjo od treh selekcij stop animacij. Tokrat si bomo ogledali najboljše stop animacije preteklih treh edicij festivala Stop Trik, ki v bistvu vsako leto poteka v Mariboru in slavi stop animacijo, to nišno tehniko ustvarjanja animacij, kjer je potrebno veliko časa, truda, da nastanejo čudovite stvari, ki si jih bomo lahko skupaj ogledali.
0: Tako je povabila Kaja Fiedler, Vladimir Šega pa vabi tudi k dogajanju na Jurčkovi in večer je modro.
3: Bomo ob 21. uri gostili krasen vokal Severa Gjurin, ki je v sklopu jazz podija in gostuje iz tega sklopa vsako leto nekdo tudi na našem modru.
0: Fino, potem pa mogoče za piko na i današnjemu večeru date še nekaj jazza, Jazz Lent, David Brown.
4: Ob 22. uri na Jazz Lentu na odru Minority nastopa Theo Crocker. Trenutno eden vodilnih trobentačev sodobnega časa. Letos namreč slavimo 100. obletnico legendarnega Milesa Davisa in naš gost Theo Crocker svojim kvartetom predstavlja sodobno različico Milesove nesmrtne glasbe.
0: No tako, pa imamo načrt za danes večer. Vabljeni na Lent!
5: Tvoje mesto

0: Lady Gaga in Doechii sta to skupnim letošnjim glasbenim projektom z naslovom Runway na Totem Radio ob 17.23, ko vsak dan znova ugotavljamo in ko vi dokazujete, da imamo tam zunaj zelo pogumne poslušalce. No, to recimo dokazuje en primer iz današnjega Totega jutra.
1: Malo se moramo vrniti nazaj, kake dobre pol ure, ko je bil tukaj Tine, ki je povedal, da, ga je že zjutraj dal avtobus šoferja Janez pod pritisk, ko mu je rekel, te pa nekaj pametnega, povej.
2: Ja.
1: Janez je bil zadovoljen s tem, kar je povedal.
3: No, okay.
1: Mi malo manj, ali pa vsaj ne bomo se šli tega eksperimenta, Tine je povedal,

0: Da je recimo za pogumne, ko je žena jezna, da je daš brisačo tak prek čez rame pa rečeš...
1: Rjuho.
0: Pa dobro, rjuho, ja, ali pa veliko brisačo, karkoli. In reče, zdaj si pa super jezna.
2: Ja.
0: Samo za pogumne. No, Janez je potem poklical nazaj in bil zadovoljen. Smo pa dobili še en SMS na to temo in sicer nepodpisan je, kar se mi zdi edino pravilno, ko se take stvari razkrivajo. In pravi, s prijatelji so se pa zvečer se zgodi, beseda da besedo, vrček da vrček. Ne, in piše, moja je rekla, da bo imel, da bova imela šolo, ko se streznim. Tak je rekla, ker... Se ne vem, če bi to povedal zdaj.
2: Je, povej zdaj, če si začel.
0: Če sem že začel, ne, okej. Okay. In pravi, ker je šivilja in že pol leta na bolniški, sem je rekel, da je to delo na črno, ker ni učiteljica, da bi imela šolo, pa še delo pri drugem delodajalcu med bolniško.
1: Res.
2: Gumen, bravo.
1: Res,
0: to je.
2: Za aplavz.
0: Ampak pazi, dalje pa je rekla, rada te imam moje budalo malo.
1: To pa je cute.
0: Ja, res je seveda, da je cute, ampak vseeno bomo verili tej zgodbi, Eger, ne?
2: Absolutno bomo, kaj počemo drugega.
0: Probavali, ne, ne. Ampak čestitke za pogum, ja, genialno, kdorkoli že si, dragi poslušalec naš.
3: Tutti Radio, same najboljše, odvedno.

0: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
5: Je kok.
6: Če smo Foto Ekspres.
7: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: To poletje. Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
9: Na odru Joss Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
8: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
10: Festival Arsana 2026.
8: Glasba živi tukaj.
9: festivalarsana.com.
11: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
12: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
13: Moja edina. Optika Sentina.
12: Sentina.si.
14: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
15: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
16: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
17: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
18: Vrhunski parketi Šojher.
17: Izdelani v Avstriji.
19: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
8: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
19: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
8: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
19: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
8: Točno tak, kot mora biti.
6: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
0: A kaki boljši sejem?
6: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
0: Ne, no.
6: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
0: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
15: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
0: Ni da ni.
4: Radijska mreža, Toti radio.
20: 17.32, zastoj ostaja na štajerski avtocesti zaradi del med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru se boste zamudili 15 minut. Sicer brez večjih posebnosti v našem koncu v tem trenutku, če karkoli opazite, tudi kak radar, nam to sporočite na 08.0.10.55. Še vedno vročih 33 stopinj v Mariboru, na Razkrižju in v Kidričevem 34, jutri do povdne bo še sončno, popovdne bodo začele nastajati nevihte, te bodo zvečer še nekoliko pogostejše, tam do 32 stopinj se bo segrelo jutri. Četrtek kaže na sončno vreme, vročina bo popustila, v nadaljevanju tedna bo potem tam do 28 stopinj.

0: v totem studiu Andrej Mernik.
1: Lepo zdrav, to je toto popoldne, fajn, da ostajate z nami. Fajn kavo si bomo skuhali v nadaljevanju, je to Scrubs Coffee Crush kavnim aparatom, ki je lahko vaš nov teden, nova tekma na svetovnem prvenstvu v nogometu in nov Scrubs Coffee Crush kavni aparat za vas. Samo dobro je treba napovedati rezultat. O tem torej v nadaljevanju, da boste čim prej, to bo že konec tega tedna, s svojim novim kavnim aparatom, Krups, še prej tudi Zvonko in Mirko danes o spancu, ki bi marsikomu pasal sploh zdaj vročem to tem popoldnevu. Billy Idol, David Guetta, One Republic in Madonna, to pa so toti hudi izvajalci, hudi hitov, ki nam sveda ne dajo dremat.

0: Naše poletje.
1: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
2: To ta osvežitev.

0: Po totem divjem hitu New Religion zdaj skrajni čas za odlično dišečo kavo in malo nogometa.
1: Cruz, Kofi Crush tekma.
0: Verjamem, da ste pripravljeni, da ste morda že oddali tudi svojo napoved rezultata za tekmo, ki je tokrat naša Krups Coffee Crush tekma. Naj vas samo spomnim, danes še na svetovnem prvenstvu v nogometu ob 19. po našem času igrata Slonokoščina Obala in pa Norveška v Dallasu in potem ob 23. še Francija in Švedska v New Jerseyju. No nas pa seveda te dni zanima predvsem tekma Portugalska-Hrvaška, ki bo v petek po noči ob enih. To je Krups Coffee Crush tekma tega tedna, ki bo nekomu prinesla s pravilno napovedjo rezultata tudi srečo v obliki novega Krups Coffee Crush kavnega aparata, ki bo potem krasil vašo kuhinjo in vam kuhal daleč najboljšo kavo. Evo, zakaj ne bi bili ravno vi zmagovalec ali zmagovalka v tem tednu? Zelo preprosto je, napoved rezultata tekme Portugalska-Hrvaška pošljite z SMS-om na 051-220-220, čez svoje podatke pripišite in to je to. Naslednji dan po tekmi bomo spet izžrebali nekoga med vsemi pravilnimi napovedmi, ki torej dobi čisto novi in res vrhunski kavni aparat Krups Coffee Crush.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Mareja, alu, alu, alu. Marko, Tomaš in Anja so bili z nami tudi danes v Frasi med Varšovo med 12 in 16 in tudi to živalsko vprašanje.
1: Katera žival bi po vaše najbolje izgovorila besedo vodovod? Žival izgovorila besedo vodovod?
2: Ja.
1: Vodovod. Vodovod. Jaz imam eno vodovod. Ker sem, mislim, dve imam. Ha.
2: Je jaz rekla papiga.
1: Ok. Jaz pa ne bi rekel. Neka riba. Ne.
2: Riba?
1: Riba.
2: Ja. Marga.
1: Riba ne mora reči v sploh. Ne, pač predstavljaj sem si pod vodo, da je prav. Ja. Ok, moja žival, ki zmaga, ja? Pri izgovorjavi besede vodovod, je bober.
3: Zakaj?
1: Ker ima tako faco že.
3: A pa tofot? A pa tofot? A pa tofot? Ne?
2: Ok.
3: Pa tofot?
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Tudi Radio Maribor. Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
7: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
8: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
9: Moja edina. Optika Sentina.
8: Sentina.si.

0: je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
2: Na odru Joss Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Priparski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
1: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
3: Festival Arsana 2026.
1: Glasba živi tukaj.
2: festivalarsana.com.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
8: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
1: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
8: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
1: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
8: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
1: Točno tak, kot mora biti.
9: Radijska mreža Toti Radio. Novice uživo iz totega studia, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
10: 2:18.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Občina Lenart je sprejela prvi rebalans proračuna za leto 2026. Prihodki se zvišujejo na skoraj 13 milijonov 400 tisoč evrov, odhodki pa na dobrih 15 milijonov 640 tisoč evrov. Del večjih investicij, med njimi gradnja vrtca v Selcih in ureditev avtobusnega postajališča, se predstavlja v prihodnji leti. Več denarja pa bodo namenili obnovi občinske stavbe, cest, sanaciji plazov in športno-rekreacijskega centra Polena. V Levici zahtevajo politično odgovornost po razkritjih o poslancu resnice Borisu Mijiču. Ta naj bi prek oglasov za delo v podjetju svoje žene ponujal nadpoprečne plače, hkrati pa še ni poravnal dolgov do delavcev njegovega podjetja. Levica zato poziva predsednika resnice Zorana Stevanoviča naj ukrepa ali odstopi z mesta predsednika državnega zbora. Nocoj ob 19. uri pa se bosta v Dallasu v 16. finala svetovnega nogometnega prvenstva pomerili reprezentanci slonokoščene obale in Norveške, ob 23. uri v New Jerseyju pa še reprezentanci Francije in Švedske.
12: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
13: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Na cestah še ostaja krajši zastoj, na štajerski avtocesti med Ravljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tam do 5 minut se boste zamudili v to smer, 0800 10 55, če opazite še kaj na svoji poti.
14: Nepremicnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
14: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
10: Vroče ostaja zunaj v Mariboru sončno pri 33 stopinjah v Banovcih in pri Sveti Trojici 34. Jutri dopoldne bo še sončno, popoldne pa bodo že začele nastajati nevihte, te bodo še nekoliko pogostejše in nad večjim delom Slovenije potem zvečer do 32 stopinj. Pričakujemo jutri, v četrtek se bo zjasnilo, po nevihtah pa bo vročina popustila, v četrtek in petek tako sončno pri 28 stopinjah.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
10: Lep pozdrav in fajn, da ostajate z nami. Vroče poletje je torej tukaj in zato, ker je poletje, čez poletje poslušamo tote reporterje Milane, tiste, ki jih morda že nekaj časa nismo slišali, tiste, ki jih radi slišimo vedno znova in jih imamo enostavno radi. In fajn je, ko jih slišimo. Tak bo tudi danes po treh, torej še en poletni tote reporter Milan Kajgo, Selena Gomez, Eric Carmen in zdaj odlični Teddy Swims. Tukaj je The Door.
1: Toti hiti, toti glas, toto popoldne. Z Andrejem Mernikom.

0: Se pravi, tudi hit za vse tiste, ki se vam je zaluščala kakšna dobra balada iz 80-ih in pa iz filma Dirty Dancing. Eric Carmen, Hungry Eyes smo poslušali na Totem Radiu 12 minut, čez 18 je in na Totem Radiu sploh v Totem popoldnevu še posebej pozorno spremljamo dogajanje na festivalu Lent, kaj bo torej zvečer, kam bomo šli. Če boste nocoj, ko boste naredili obhod po Lentu, se tam od 20-ih naprej ustavili ob odru OTP banke na trgu najstarejše trte na našem Lentu. Potem boste slišali, kako vrhunski so Greg Black and the Bad Notion. Gre za naš slovenski blues rock power trio, ki resnično zna navdušiti in verjamem, da bo tudi nocoj. Grega Smola Crnković je z nami, ali Greg Black, ne, po tebi imate tudi ime.
1: Lep pozdrav, lepo je biti nazaj na to tema radi.
0: No, me veseli, da si si vzel čas, sicer pa, da malo ne, zdaj še osveživa tudi to trieste.
1: Tako, ja, trio.
0: Kdo še je zraven tebe?
1: Na bobnih je Borut Rampih, na basu Žiga Korenčič.
0: Odlično. In ste takšni, ne, da imate eno, pravijo tisti, ki so vas že slišali, tisti, ki vas radi poslušajo, tako neukročeno energijo imate.
1: Ja, skušamo jo imeti, ja.
0: Ja, in tako bo tudi nocoj verjetno.
1: Absolutno.
0: Kaj torej pripravljate?
1: Je, pokazali bomo vse iz te naše prve plate, pa tudi ene par novih komadov, ki jih pa pripravljamo že za drugo plato.
0: Fino. Ste sicer skupina, ki imate na nek način ene take glasbene vzornike svoje, ne v preteklosti, kdo so to recimo?
1: E, to bi bili Jimi Hendrix, ja. Jeff Beck, Led Zeppelin, taki blues rock velikani.
0: Tako.
1: Smo se jih veliko naposlušali in seveda tudi od njih črpamo.
0: Ok, torej legendarni glasbeniki, ki jih vsi poznamo, ampak vi ste potem pa seveda zdaj dali tisto svojo ta pravo energijo zraven, ne?
1: Ja, v bistvu smo vsi malo drugače v bendu in se mi zdi, da se to pol tudi sliši na plati, a ne, ker imamo radi tudi različne muziko, jazz, fusion, pop tudi in probamo vse to skup, da to en žakel in
0: ja.
1: To.
0: Praviš, da nastajajo novi komadi, novi hiti, kaj nam lahko o tem poveš?
1: Ja, probamo čim več stvari napisati, pa bomo pa videli, kaj bo se obdržali in točno to bomo pa posneli za drugo plato. Pa kaj obljubim, da ne bo trajal 10 let.
0: Ok, fino. Čakaj, kdaj je zadnja vlak, kdaj je lani?
1: Tako, ja.
0: Lani, ne?
1: Septembra
0: 2025. Tako. Ja, takrat smo tudi pri nas absolutno poslušali album torej z 9 avtorskimi skladami in pa res eno tako izjemno dobro produkcijo, ne? Tudi s tem se lahko pohvalite.
1: Ja, bom vzel to pohvalo, ja, če tako mislite.
0: Dobro, danes torej ne pozabite, Grega, Žiga in pa Borut so Greg Black and the Bad Notion in danes boste Lent zatresli, ne, to obljubljate.
1: Tako, vabljeni ob 8.
0: Tako, ob 8. Oder OTP banke na trgu najstarejše trte, definitivno eden od tistih koncertov, ki jih ne smete zamuditi na letošnjem Lentu 2026. Grega, fajn špilajte danes, fajn nas zabavajte, ko bo kaj novega pa spet, ne, se zdaj se že fajn navali tudi, da prijete k nam na to.
1: A seveda, pridemo nazaj, bomo še kaj zaigrali naslednjič.
0: Naj vam bo še bolj vroče danes, kot vam je trenutno. Sem pa pripričan, da zvečer vsaj nekaj stopi, no, bolj prijetno bo in da boste potem za vročico pa vi poskrbeli, dobro?
1: Najlepša hvala.
0: Vabljeni torej še enkrat Greg Black and the Bad Notion oder OTP banke na Lentu danes na trgu najstarejše trte ob 20.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Kajgo in Selena Gomez na tem radiju It Ain't Me. Zdaj pa čisto zares tudi toti reporter Milan. Čez poletje se spomnimo legendarnih totih Milanov. No in spomnimo se zdaj tistega, če vam že itak ni prevroče, naj bo še bolj vroče, ko je obiskal toti Milan tudi Chili festival v Šmarju.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe, ki nastaja na terenu. Ta trenutek sem v Šmarju pri Jelšah, kjer poteka čili festival, kjer se seveda predstavljajo ti, ki čili pridelujejo. Hkrati poteka tekmovanje v najboljši jedi čili con carne in pa, tako bi lahko bi rekli, kraljevsko tekmovanje dogodka, kdo poje več hudih čilijev. No, in ta trenutek sem z enim od organizatorjev. Torej, gospod Bojan, lepo, da imate tudi v Šmarju festival o tej zelenjavi, ki postaja vse bolj popularna, kajti vemo, da je pravzaprav jačalec okusa.
1: Šesti pravi festival s poudarkom na pravi čilija je tu že v Šmarju. Ja, sigurno, da smo malo pomagali, da dvignemo to jed, ki je nujno potrebna. In tudi ne nazadnje koristi telesu v normalnih količinah. Naj povem, da so čili con carne udeleženci vrhunsko pripravili, ne morem, sem probal, ne morem reči, da je Kiri bil izpod nivoja, glavnem, res za vse obiskovalce tudi gurmanska izkušnja.
0: A pravkar pa se začenja to kronsko tekmovanje oziroma kraljevsko.
1: Ja, zdaj vsak trenutek bomo začeli.
2: Čuješ?
1: Kaj?
2: Kaj bomo štartali mi s totim?
1: Ja, štartate, evo mene, tu samo še nekaj povem, pa prijem te, ja, štartamo, ja.
0: Dajte malo več povedati, kakšne čilije bodo zdaj jedli na tekmovanju, gre za klasične ali kakšne posebne?
1: Dobro, klasični, Caroline Reaper, Jalapeno X in podobni, to že vse poznamo. Mi imamo tukaj tri favorite, ki smo jih zbrali dan pred tekmovanjem. Lahko rečem, da so zelo, zelo hudi, ne še uradno priznani. Prvi je iz Chili Head oziroma gojitelj čilija prihaja iz Falkenmarkta, to se pravi iz Velikovca, to je avstrijske Koroške. Arschlochbrenner ga je imenoval, bom rekel, da sem si dal na mali prst, pa ne?
2: Čo, Bojč?
1: Kaj?
2: Jaz ne vem, če bomo 100 litrov mleka dovolj imeli.
1: Ja, dovolj.
2: Veš, kako so krenili toti?
1: Dobro, pa daj, samo da povem do konca, no. Drugi, ki moram tudi reči, da ne bi se mogel odločiti, kjer je bolj močen, prihaja iz Toskane. Giuseppe ga je poimenoval Merde Caldo, tudi za žge bom rekel. In pa absolutni favorit za mene je pa Haris, moj prijatelj iz Doboja, pripeljal, 3 leta se je trudo. JTM se imenuje Čili.
0: Je zelo zanimivo ime.
1: Ja, on je tam 5 ljudi zbral, Mujota pa še 4, sem je zdaj razlagal, ne vem, poimensko, da so ta pridelek probali in poimenoval jih je po prvi reakciji preizkuševalcev. Ne?
0: Pa verjetno ni rekel JTM prvi, ki je probal.
1: Je ti mater, ne, so vsi rekli, zato je on dal pol kratice, ki je rekel, da mogoče ni primerno, da mednarodno to ime širi. Ne?
2: Čuj, Bojč!
1: Kaj?
2: Ja, zamuješ, vse en se posral že.
1: Kaj?
2: Mislim, odstopo je.
1: Ja, dobro, to jaz moram.
0: Ja, čestitke za odličen dogodek, to je bila še ena zgodba, raziskoval se bi toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Radio Maribor.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od Avto Krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
9: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
11: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
12: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
11: Kok?
12: Če smo Foto Express.
13: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Ni nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuji, gremo na boljši sejem.
7: A kaki boljši sejem?
12: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
7: Ne, no.
12: Pečo, kozlička, odlojka, čevape.
7: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
15: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
16: Ni da ni.
17: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
18: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
19: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
18: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
19: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
18: Točno tak, kot mora biti.
20: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
21: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
22: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
23: Vrhunski parketi Šojher.
22: Izdelani v Avstriji.
18: To poletje. Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
24: Na odru John Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
18: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
24: Festival Arsana 2026.
18: Glasba živi tukaj.
24: festivalarsana.com.
6: Radijska mreža Toti Radio.
1: Na cestah previdno predvsem na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami je proti Mariboru še vedno zastoj, dobrih 5 minut se boste trenutno tam zamudili. Sicer brez večjih posebnosti v našem koncu, nič 8, nič 10, 5, 5. Če še kaj opazite, nam to sporočite. Ostajamo pri 33 vročih stopinjah v Mariboru, tudi v Mačkovcih in v Gorišnici 33. Jutri do povdne bo še sončno s temperaturami tam do 32 stopinj. Popovdne bodo začele nastajati nevihte, te bodo zvečer še nekoliko pogostejše in razširile se bodo nad večji del države. V četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila, od četrtka naprej bo okoli 28 stopinj.
6: Naše poletje.
25: Naše poletje.
26: Vsaki dan hoditi na otok Mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
27: Pač, na dopustu sem do konca življenja.
28: Total osvežitev.

0: Bruno Mars, Just Might, na sedmem mestu naše lestvice do teh 30 let dobre glasbe in še bi rad proti vrhu še nekoliko više v letošnjem poletju in smo prepričani, da mu bo še uspelo, sicer pa poslušajte našo lestvico v ponovitvi jutri zvečer ob 20. in potem novo v soboto ob 11. ko bova Tina in Andrej spet z vami na Totem Radiu. Zelo poletno je tudi v naši audio špajzi, ste kaj preverili? Dajte hitro na totiradio.si, glede na to, da je tukaj festival Lent, kaj je v dogajanju na letošnjem Lentu povedal v Totem studiju. Oče festivala Lent Gogo Rukavina, prisluhnite in poglejte naši audio špajzi. Ko smo že pri poletnih stvareh, Dejan in pa Jeger sta gostila tudi Avsenike, imajo novo poletno polko in kdo drugi bi bil bolj primeren za pogovor z njimi, kot pa sver naš Dejan, ki je velik ljubitelj frajtonarce, kot vemo, in Matic Jeger, ki pa mu itak leži tudi narodno zabavna glasba. Tako da, zelo fajn intervju, poslušajte in imate tudi povezavo do Avsenikove nove poletne polke. Poleg podcastov Totega jutra Frasi Medvršova in vsega, kar absolutno vedno in povsod spada v našo audio špajzo.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še toti hudi.

Nicky Orr in pa Sunroof za vse tiste, ki ste morda so kakšnem fajn kabriju danes popeljali večeru naproti. In tako je tudi prav, uživajte, verjamem, da vas bo Festival Lent objel s svojim dogajanjem. Tudi danes mi pa še malo k legendarnim totem hitom iz 80-ih leta 1988. To je bilo leto, ki je bilo zelo prelomno za duo Roxette. Za ta dva Šveda, za Marie in pa Pera in to zato, ker ima končno uspelo tudi v ZDA preko Atlantika. Listen to your heart je bil toti hudi legendarni hit, s katerim se takrat skočila na vrh Billboardove lestvice in napisala zgodovino in to zato, ker sta bila na vrhu lestvice še preden je sploh izšla mala plošča, torej singlca. Še preden je bila zunaj, sta ona dva že bila na vrhu in tako napisala zgodovino in ravno zato, ker je to takšen legendarni komad, ga poslušamo tudi v poletju 2026. Roxette, listen to your heart.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si
4: Tuti Radio Maribor.
5: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kog?
6: Če smo Foto Ekspres.
7: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Že 26 let.
10: Hamburger Hill.
9: Že 26 let. Ko smo lačni.
10: Hamburger Hill.
9: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
10: Hamburger Hill.
9: In zmagovalec je...
10: Hamburger Hill.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
11: Poletje kliče na festival Laško Pivo in Cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Karbo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Picasso.
12: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
13: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
14: Moja edina. Optika Sentina.
13: Sentina.si
6: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
10: A kaki boljši sejem?
6: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
10: Ne, no.
6: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
10: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
7: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
9: Ni da ni.
15: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
16: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
17: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
18: Vrhunski parketi Šojher.
17: Izdelani v Avstriji.
19: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
20: Na odru Joe Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
19: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
21: Festival Arsana 2026.
19: Glasba živi tukaj.
21: festivalarsana.com
4: Radijska mreža Toti Radio. Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
22: Minuta je čez 19.
23: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V občini Desternik so sprejeli rebalans proračuna, v katerega so vključili 1,5 milijona evrov davka od loto dobitka. Denar bodo namenili več infrastrukturnim projektom, del pa tudi zabavi za občane. Razdelitev sredstev je med svetniki sprožila polemike. Opozicija meni, da občina zamuja priložnost za večjo, trajnejšo investicijo. Vodstvo občine pa poudarja, da bodo sredstva koristila razvoju celotne občine. V družbi Eles zavračajo očitke, da je omrežninska reforma povečala njihove prihodke. Poudarjajo, da so skupaj z elektrodistributerji lani iz omrežnine prejeli 326 milijonov evrov, kar je 66 milijonov manj od napovedi Agencije za energijo. Direktor Aleksander Mervar opozarja, da brez višjih omrežninskih tarif ne bodo mogli zagotoviti nujnih vlaganj v posodobitev slovenskega elektroenergetskega omrežja. Vročinski val pa je v Sloveniji postavil nov junijski temperaturni rekord. Agencija Republike Slovenije za okolje je v Podnanosu izmerila kar 38,7 stopinje Celzija, kar je največ doslej v mesecu juniju. Padal je tudi rekord iz lanskega leta. Junijsko povprečje za Slovenijo kaže, da bo ta mesec predvidoma na 5. mestu najtoplejših junijev od leta 1950. Povprečna temperatura za vso Slovenijo pa bo glede na podatke agencije Republike Slovenije za okolje junija predvidoma 20,2 stopinje Celzija.

Previdno radar v škatli ste opazili na pomurski avtocesti na počivališču Grabonoš in sicer na priključku smeri proti Mariboru. Tam torej še posebej previdnem po predpisih. 0800 10 55, če opazite še kaj na poti.

0: Pri vročih 33 stopinjah stramo v našem mestu, Dolgi vasi in središče ob Dravi, tudi 33, jutri dopoldne bo še sončno, do 32 se bo segrelo, popoldne pa bodo začele nastajati nevihte, te se bodo zvečer razširile nad večji del države. V četrtek se bo zjasnilo, nevihte bodo ozračje osvežile, vročina bo popustila, od četrtka naprej bo sončno, bodo pa najvišje dnevne temperature ostale pod 30 stopinjami.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dober večer, 4 minute čez 19. Dogajanje se je že pošteno zdaj začelo na festivalu Lent. Mi pa v nadaljevanju še malo preverimo, kaj nas na Lentu čaka jutri, da si že malo plane za naprej tudi naredite. Cyril bo z nami, Stumbling in Meha, All About the Money in Coldplay, A Sky Full of Stars.

0: Naše poletje.
1: Žogo bom Adijo metala v glavo.
2: Tekala z mojo sestro.
3: Na morje pa na prijatelje, ki jih imam na morju, pa na sladoled.
4: Total osvežitev.

0: Cyril je bil to in Stumbling In na Totem Radiu 15.19. Dajmo še malo k jutrišnjemu dogajanju na Lentu pogledati. Mi dva, ne pozabite, jutri zvečer ob 21.30 na glavnem odru na trgu Leona Štuklja. In kar je fajn, je tudi to, da pridejo mi dva tudi k nam na Toti Radio. Jutri popoldne med 17 in 18 jih pričakujemo. Pubec je tukaj v našem studiju in verjamem, da bodo marsikaj zanimivega povedali že pred samim koncertom, na vas pa seveda računamo potem tudi zvečer ob 21.30.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: So glasi razgretih noči in iskrenih zgodb, rokeri, ki prepevajo življenje takšno, kot je. Mi dva, 1. julija na glavnem odru.
3: Veste, kaj je hkrati daleč, pa čisto blizu? 1. julij. Ko mi dva končno igramo spet na festivalu Lent. Nabriti ko hudiči in dobro nahranjeni.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
1: Festival-lent.si

0: Tiesto in Karol G, Don't Be Shy, smo poslušali še en toti hudi hit ob 19 in 21, ko je čas, da še enkrat skočimo v toto jutro. Veste, kako je z nami z moškimi, ne? Da smo glasni, dokler ni žene zraven, potem pa ne upamo nič, ampak izjema potrjuje pravilo in danes jutraj smo vseeno imeli med poslušalci enega, ki si je upal.
1: Malo se moramo vrniti nazaj, kake dobre pol ure, ko je bil tukaj Tine, ki je povedal, da, ga je že zjutraj dal avtobus šoferja Janez pod pritisk, ko mu je rekel, te pa nekaj pametnega, povej.
2: Ja.
1: Janez je bil zadovoljen s tem, kar je povedal.
3: No, okay.
1: Mi malo manj, ali pa vsaj ne bomo se šli tega eksperimenta. Tine je povedal, da je recimo za pogum, ne, ko je žena jezna, da je daš brisačo tak prek čez rame pa reče...
2: Rjuho.
1: Pa dobro, rjuho, ja, ali pa veliko brisačo, karkoli. In reče, zdaj si pa super jezna.
3: Ja.
1: Samo za pogumne. No, Janez je potem poklical nazaj in bil zadovoljen. Smo pa dobili še en SMS na to temo in sicer nepodpisan je, kar se mi zdi edino pravilno, ko se take stvari razkrivajo. In pravi, s prijatelji so se pa zvečer se zgodi, beseda da besedo, vrček da vrček. Ne, in piše, moja je rekla, da bo imel, da bova imela šolo, ko se streznim. Tak je rekla, ker... Se ne vem, če bi to povedal zdaj.
3: Je, povej zdaj, če si začel.
1: Če sem že začel, ne, okej. Okay. In pravi, ker je šivilja in že pol leta na bolniški, sem je rekel, da je to delo na črno, ker ni učiteljica, da bi imela šolo, pa še delo pri drugem delodajalcu med bolniško.
3: Pogumen, bravo.
1: Res, to je.
3: Za aplavz.
1: Ampak pazi, dalje pa je rekla, rada te imam, moje budalo malo.
2: To pa je cute.
1: Ja, res je cute. Seveda, da je cute, ampak vseeno bomo verili tej zgodbi, Eger, ne?
3: Absolutno bomo, kako čemo drugega.
1: Ne bomo probavali. Ampak čestitke za pogum, ja, genialno. Kdorkoli že si, dragi poslušalec naš.
4: Toti radio! Same najboljše.
0: Odvedno.

0: Tako kot so znali samo one legendarne The Weather Girls, It's a Raining Man na totem radiju. To ti hudi hit gre naprej in Juanes z nami La Camisa Negra.
1: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, que tengo la camisa negra.
0: Prevroča te dni, ne, bi rekli mnogi, črna srajca, La Camisa Negra v celoti, tako ko preverimo še enkrat, kje so težave na cestah in kako vroče bo v prihodnih dneh.
2: Tudi Radio Maribor.
3: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuji, grema na boljši sejem.
4: A kaki boljši sejem?
3: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
4: Ne, no.
3: Pečo, kozlička, odlojka, čevape.
4: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
5: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
6: Ni da ni.
7: Dobro, Ango, svoj bi se mogel slikati.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kak?
3: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: To poletje. Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
11: Na odru John Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Priparski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
10: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
12: Festival Arsana 2026.
10: Glasba živi tukaj.
11: festivalarsana.com.
13: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
10: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
13: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
10: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
13: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
10: Točno tak, kot mora biti.
11: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
14: Optika Julius.
15: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
16: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
17: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
19: Vrhunski parketi Šojher.
18: Izdelani v Avstriji.
2: Radijska mreža Toti Radio.
0: Brez večjih posebnosti na cestah, ob pol osmih zvečer, če karkoli opazite na svoji poti, nam to sporočite na 080-1055. 29 stopinj imamo v Mariboru, Stari Novi Vasi 33, v Majšperku pa 32. Jutri dopoldne bo še sončno, do 32 se bo spet segrelo, popoldne pričakujemo nevihte, ki se bodo zvečer razširile na večji del države. V četrtek se bo sicer zjasnilo, bo pa vročina od četrtka popustila in bo okoli 28 stopinj.
2: Vaše poletje.
20: Se prvom držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
11: Total osvežitev.

0: Sam Smith je bil to in pa Stay With Me. Poslušate Toti radio, ni še prepozno, da si v kinu pogledate kaj dobrega, kaj novega, dan razkritja recimo od Stevena Spielberga, novi znanstveno fantastični film, ki ga enostavno morate videti, danes ob 20.20 v Mariboxu in z Dolby Atmos zvokom. In tu je odličen napovednik naših pubecov.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Ok, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Je zdaj nič. Tišči ga.

0: Vrhunska Ray, Where is my husband na Totem Radio. No, pravzaprav Fras in Medar Show je kar tipičen v tem tednu. Včeraj sta imela v delu najnovejši WC, danes so bile na vrsti živali in njihovi zvoki.
1: Katera žival bi po vaše najbolje izgovorila besedo vodovod? Žival izgovorila besedo vodovod,
2: ja?
1: Vodovod. Vodovod. Jaz imam eno vodovod. Ker sem, mislim, dve imam. Ha.
2: Ja, jaz bi rekla papiga.
1: Okej. Okay. Jaz pa ne bi rekel. Neka riba. Ne.
2: Riba?
1: Riba.
2: Ja. Marga.
1: Riba ne mora reči dve sploh.
3: Ne, pač predstavlj, sem si pod vodo, da je prav. Ja.
1: Okej, moja žival, ki zmaga ja? Pri izgovorjavi besede vodovod, je bober.
3: Zakaj?
1: Ker ima tako faco že.
3: A pa to fot? A pa to fot? A pa to fot? Ne?
2: Okej.
3: Pa to fot?
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: To je bilo še eno toto popoldne na Totem radiju, zdaj pa hitro si lentat in naj bo nepozaben večer in še toliko boljša noč. Jutri ob 16. sem Andrej spet z vami na Totem radiju, Totem popoldnevu, zdaj pa toti huli večerni hiti, ki jih je profesor Križanič pripravil za nas. Fajn lentajte danes in ničte, ajde!
1: Toti radio Maribor.
2: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
5: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
7: Ne dovolite, tu vas čakajo slike.
6: Kok?
7: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
12: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
13: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
12: Na voljo v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Že 26 let
16: Hamburger Hill.
15: Že 26 let, ko smo lačni
16: Hamburger Hill.
15: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
16: Hamburger Hill.
15: In zmagovalec je...
16: Hamburger Hill.
17: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
18: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
16: A kaki boljši sejem?
18: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
16: Ne, no.
18: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
16: Kaj se boš obula, kaj boš?
17: Bovši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred KUC centrom na Ptuju.
15: Ni da ni.
19: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
20: Optika Julius.
1: Radijska mreža, Toti radio. Tvoje mesto.

0: ti Radio Maribor.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kok?
6: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
11: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
12: A kaki boljši sejem?
11: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
12: Ne, no.
11: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
12: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
13: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
14: Ni da ni.
15: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
16: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
15: Na voljo v lekarnah.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
18: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
19: Optika Julius.
20: Že 26 let
21: Hamburger Hill.
20: Že 26 let ko smo lačni
21: Hamburger Hill.
20: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
21: Hamburger Hill.
20: In zmagovalec je
21: Hamburger Hill.
13: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ik pri Ljubljani.
7: Dobro, gospod, bi se mogel slikati.
8: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kok?
8: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
2: Pa kaki boljši sejem?
8: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
2: Ne, no.
8: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
2: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
11: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
12: Ni da ni.
13: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
14: Optika Julius.
15: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
16: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
15: Na voljo v lekarnah.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
18: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
18: Že 26 let, ko smo lačni,
2: Hamburger Hill.
18: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
2: Hamburger Hill.
18: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
11: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Radijska mreža, Toti radio. Toti radio?

0: Mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hudi hiti. Toti radio. Toti radio Maribor.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kok?
6: Če smo Foto Ekspres.
7: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
11: Ja nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuji, gremo na boljši sejem.
12: Pa kaki boljši sejem?
11: Ja pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
12: Ne no.
11: Pečev, kozlička, odlojka, čevape.
12: Ja kaj, zakaj se boš obula, kaj boš?
13: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
14: Ni da ni.
15: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
16: Optika Julius.
17: Že 26 let.
18: Hamburger Hill.
17: Že 26 let. Ko smo lačni.
18: Hamburger Hill.
17: Že 26 let. Ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
18: Hamburger Hill.
17: In zmagovalec je...
18: Hamburger Hill.
13: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Radijska mreža, Toti radio.